אתם ואתן על המון הדרומית ברדיו הקצה, ספיישל 20 שנה לאלבום Modern Times של בוב דילן. Should you go first and I remain. אנחנו שומעים עכשיו את הנק וויליאמס No less than shatters in beyond the sunset. מ-1950. We've known so much. שיר שהליריקה שלו ואולי עוד כמה רבדים השפיעו על השיר הבא שנשמע באלבום. וכמו שירים אחרים, הוא לא היה לבד, כי השיר Beyond the Horizon שדילן הקליט למודרן טיימס גם כן שואב מכל מיני מקומות, גם מהנק וויליאמס פה וגם מעוד משהו של בינג קרוסבי. Was down where fisher folk gather I wandered far from the throng I heard שוב משנות ה-30.

עוד שיר שגילן שאב מהמלודיה והצלילים, וגם אפשר אולי להגיד האווירה שלו יחד עם קצת מהליריקה של הנק וויליאמס. ומשני השירים האלה, Beyond the Sunset ו-Red Sails in the Sunset, דילן עשה, הקליט, ביצע את Beyond the Horizon.

כמו השירים האלה של וויליאם, הצבא של קרוסבי. יש משהו רומנטי וסנטימנטלי, אפשר להגיד. שתי מילים שהולכות עם הרבה הרבה שירים של בוב דילן, ובהחלט מולבשות בשיר הבא של מודרן טיימס. זה נקרא Beyond the Horizon.

בוב דילן, Beyond the Horizon. עוד נציג רומנטי מ-Modern Times, והשיר שמגיע אחריו באלבום, שיר שנקרא נטי מור, שיר שדילן שר בו על מין שיר עבדים שהיה לפני מלחמת האזרחים, ככה שיש בו המון המון שורשיות, וגם איתו יש משהו שהוא חוזר הרבה אחורה, לוקח איזה משהו מן העבר של באמת תחילת המאה של, שלפני האלבום הזה, וגם כן מכניס כמה השפעות ליריקה מכל מיני דברים, שירי פולק ובלוז ישנים. יש בשיר הזה את המשפט Blues this morning falling down like a hole, וזה משפט שנמצא ב-Hellhound on my trail של רוברט ג'ונסון. ויש פה עוד כמה מילים שאפשר לקשר אותם לשירים ישנים מהז'אנרים האלה, ואיתם ועם הרבה הרבה חדש, שוב דילן משלב הכל יחד לשיר הזה, נטי מור. עוד נציג של מודרן טיימס.

אנחנו שווים אחורה אחורה 1929 ושומעים את ג'ו מקוי וממפיס מיני מבצעים את When the Levy Breaks. שיר שנכתב על המאורעות הממש כואבים של ההצפה הגדולה של המיסיסיפי ב-1927, זה אז מאוד טרי. הייתה אז הצפה בנהר המיסיסיפי שפגעה במרחבים עצומים עצומים עצומים באזור המיסיסיפי דלטה של ארצות הברית, ושנתיים אחר כך הוקלט השיר הזה של הצמד When the Levy Breaks, שבעצם מדבר ומושפע מהאירוע הזה. וגם זה שיר שעבר לא מעט תהפוכות בין השנים, עם הגרסה הכי הכי מוכרת שלו, שהגיעה ב-1971 ולקחה את השיר למחוזות באמת אחרים לגמרי,

זוהי כמובן הגרסה של לד זפלין. שלקחו את השיר לפיצוץ ענקי של בלוז ורוק.

ובוב דילן ב-2006 חזר גם הוא למקרה הזה של ההצפה במיסיסיפי והקליט את הגרסה שלו ל-When the Levee Breaks שקרא לה The Levee's Gonna Break.

זו דוגמה מובהקת לאבולוציה של שיר. מסוף שנות ה-20 כאן לתחילת ה-70s. ו-55 שנים אחרי הגרסה המוכרת הזו של זפלין, בוב דילן הגיע גם הוא לסכר הזה שנפרט. והגרסה של בוב דילן שוחררה ממש כמעט בול 100 שנה לאירוע הזה שקרה ב-1927. סליחה, 80 שנה כמובן. מ-1927 ל-2006. 79 שנים. בוב דילן חוזר בעצמו למקרה הזה. וכמו שירים אחרים גם ששמענו אפילו כאן, דילן איכשהו חוזר יותר למקורות אחרי שהשיר הזה עבר תהפוכות עצומות. וזה דילן, The Love Is Gonna Break, Modern Times, 2006.

0: בוב דילן, מודרן טיימס. וזו לא הייתה הפעם היחידה שדילן נגע במקרה הזה של ההצפה במיסיסיפי ב-1927, כי לפני שנגיע לסיום של מודרן טיימס, אנחנו נשמע עוד פעמיים שבוב דילן פוגש את האירוע הזה, וכיאה לאלבום ולכל הספשייל הזה, נשמע גרסה אחת, שיר אחד מן התקופה הזו, של תחילת שנות האלפיים של דילן, ועוד שיר אחר שלו מלפני הרבה שנים מן העבר הרחוק, ונשמע קודם את החדש יותר, באלבום שקדם למודרן טיימס, אלבום Love and Theft ב-2001, בוב דילן הקליט את השיר High Water for Charlie Patton, שהוא בעצם מחווה לשיר High Water Everywhere של צ'רלי פאטון, שיר שגם כן יצא ב-1929, כמו המקור של When the Levy Breaks, וגם הוא שיר שמדבר ומושפע מהאירועים של הצפה הגדולה של המיסיסיפי, והשיר הזה של בוב דילן יצא ב-2001, אנחנו נשמע על גרסה שלו שיצא בין בוצעה בין Love and Theft ל-Modern Times, גרסת הופעה של השיר בשנת 2003 בקנדה, בוב דילן המאוחר, קצת לפני Modern Times, עדיין נשאר בגזרה הזו של המיסיסיפי וחוזר אחורה לאירועים של 1927. High Water for Charlie Patton.
1: I

High Water for Charlie Patton. בוב דילן לייב כאן ב-2003. עוד שיר שהולך אחורה ל-1927 והצפה במיסיסיפי. ובוב דילן גם נגע בעניין ההצפות הרבה שנים קודם גם. לכן נשמע, אנחנו נלך אחורה. שמענו דילן של 2003, לפני דילן של 2006, ונשמע עכשיו גם דילן שקשור עם הנושא שלו, אבל כמה עשרות שנים אחורה, הפעם לא עם אומן אחר, אלא עם דילן עצמו. ואנחנו נחזור עד ל-1961, לתחילת הקריירה של בוב דילן. הוא מופיע בקרנגי הול בנובמבר 61, ובין השירים שהוא ביצע שם, הייתה גם גרסה שלו ל-Backwater Blues, שיר ששייך במקור לבסי סמית מ-1927, שיר שהרבה אומרים וחשבו שגם כן נכתב על הצפת המיסיסיפי באותה שנה ב-27, אבל מסמכים ועדויות ועניינים אמרו שדווקא השיר הזה עם השנים נכתב על איזה הצפה אחרת שקרתה בכלל בנשוויל בטנסי, שנה קודם, ב-1926, אבל בכל מקרה, זה גם כן שיר שעוסק בנושא, ובוב דילן לקח אותו הרבה לפני When the Levees Break, ולפני High Water, או צ'רלי פטון, כמה וכמה עשורים אחורה, בוב דילן בנובמבר 1961, אנחנו נשמע אותו עכשיו, בפעם האחת והיחידה שהוא ביצע את השיר הזה על במה. Backwater Blues, דילן, 61.

0: but it rained 5 days, and the sky grew black now.
1: בוב דילן לייב קרנגי הול 61. Backwater Blues. ובחזרה ל-2006 בוב דילן מסיים את האלבום Modern Times עם אחד משירי הסיום היותר רפים שלו לדעתי באלבומים, השיר Ain't Talking, שיר שיש בו גם משהו קצת דארק שמזכיר לי כמה שירים מ-Time Out of Mind, ואפשר להגיד אפילו שאנחנו פוגשים בשיר הזה את הנווד, את האיש הנודד מ-Highlands, השיר שמסיים את Time Out of Mind, אבל שפה הוא דווקא לא ממש מוצא את היעד שלו לפי הליריקה, ככה שמשאיר מין משהו מאוד פתוח בשיר להמשך הדרך. ועם השיר הזה אנחנו גם נסיים את הספיישל שלנו 20 שנה למודרן טיים של בוב דילן. אני תומר קופר, זוהי הרמוניה דרומית ברדיו הקצה. מוזמנים ומוזמנות לבדוק גם את כל הספיישלים שלי על בוב דילן, כולם נמצאים בבלוג של הרמוניה דרומית בסדרת בוב דילן, שם למעלה. תודה רבה למאזינים ולמאזינות, המשך יום טוב, שבוע נעים, וזה הסיום היפה של מודרן טיימס. Ain't Talking, Bob Dylan. יאללה ביי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.
5: בקיץ, בעיר, בקיץ, בעיר, חם, חם, חם, חם.

שלום, תודה שבאתם. פתחנו עם Summer in the City של ה-Loving Spoonful במקור, בביצוע של טים קארי, או קארי, אם נולדתם ביורקשיר, שהלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 80, שנודע בעיקר כשחקן, אבל למשך תקופה קצרה בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80, גם ניהל קריירה קצרה כזמר, שבמהלכה הוציא 3 אלבומים, שהושמעו לא מעט בגלי צהל של אותם ימים בכלל, ואצל יואב קוטנר בפרט. הביצוע ששמענו הופיע באלבומו השלישי והאחרון, Simplicity, שיצא ב-1981, מכלל קאברים לצד שירים מקוריים, כמו השיר הבא, שרבים וטובים וגם אני היו בטוחים שהוא בכלל שיר של Men at Work האוסטרלים, שהוציאו את אלבום הבכורה שלהם באותה שנה בדיוק, Working on my tan, עובד על השיזוף שלי.

I put a spell on you. Because you're mine.

I put a spell on you, Tim Carey, גם הביצוע הזה שהוא שמע לא מעט בגלי צהל לקוח מתוך אותו אלבום, Simplicity, שלמרבה הצער לא עלה עדיין לשירותי הסטרימינג, כמו גם אלבומו הראשון. טים קרי ייזכר כנראה יותר מכל דבר אחר בזכות תפקידו במיוזיקל, ובהמשך גם בסרט, The Rocky Horror Picture Show, אבל אני כמי שאינו חובב מיוזיקלס, אם בתיאטרון ואם בקולנוע, אזכור אותו דווקא בזכות תפקידיו כפניווייז, הליצן הרצחני ומעורר הפלצות, כפי שנהג הוא לומר בחסמבה, בגרסה הטלוויזיונית המקורית ל-It של סטיבן קינג, וכווינסטון נוקווי, בעל חברת התקליטים המושחת ומנעלה ומאהבה של הזמרת דיאנה פרייס, בעונה השנייה של סדרת המתח הבלתי נשכחת מסוף שנות ה-80, Wise Guy, תפקידה של פרייס, גילמה דבי הרי, האחת והיחידה, וזה השיר שבסדרה אמור היה לחיות את הקריירה שלה, Bright Side.

Heart of Glass האלמותי של בלונדי, שכמו את Brightside כתבו קריס סטיין ודבי הרי, שמבצעת אותו כאן יחד עם מי שקשה להאמין אבל נולדה שנה אחריה, דולי פרטון שהלכה גם היא לעולמה בשבוע שעבר, גם היא בגיל 80. הביצוע הזה לקוח מתוך רוקסטאר, אלבום האולפן האחרון של פרטון שיצא לפני 3 שנים וכלל חידושים לשירים שלה ושל אחרים, עם רשימה מפוארת של קולגות בני דורה פחות או יותר, כמו פול מקארטני ורינגו, ג'ון פוגרטי, סטיבי ניקס ואלטון ג'ון, לצד דור חדש של מעריצות כמו מיילי סיירוס, פינק וברנדי קרלייל. נשמע עוד אחד מתוך האלבום הזה, הפעם לשיר שהיה ללהיט ענק בביצוע של חברה טובה של פרטון ובת גילה, לינדה רונסטאט. כאן מצטרפות אליה חברה טובה נוספת, אמילו הריס ושריל קרו.

זו כבר הייתה לינדה רונסטט עצמה, שלמרבה הצער פרשה מעולם המוזיקה, אחרי שהובחנה ב-2013 כחולה באלצהיימר, עם הביצוע שלה לשיר שאין צורך להציג, שהופיע באלבומה Prisoner in Disguise, שיצא ב-1975, ועוד נחזור אליו בהמשך, שנה אחת בלבד, אחרי שפרטון עצמה שחררה אותו. ב-1987 חברו יחד החברות פארטון, רונסטט ואמילו האריס להקליט אלבום משותף, שיתוף פעולה שבמונחים מקומיים אפשר אולי לדמות לאלבום משותף של חווה אלברשטיין, יהודית רביץ ונורית גלרון. האלבום הזה שנקרא טריו נמכר ביותר מ4 מיליון עותקים וכלל חידושים לשירים ישנים, מלבד שיר אחד שפארטון כתבה עבורו ונשמע עכשיו, Wild Flowers.

1994 חזרו פארטון, רונסטאט והריס לשתף פעולה באולפן והקליטו את טריו 2 שבגלל עניינים משפטיים יצא בסופו של דבר רק 5 שנים מאוחר יותר וכלל את החידוש ששמענו ל-After the Gold Rush של ניל יאנג, חבר טוב בעצמו של הריס ורונסטאט, ששרה בשיר ששמענו אחריו, Old Man מתוך Harvest כמובן. אנחנו חוזרים כמובטח ל-Prisoner in Disguise של לינדה רונסטאט, שם הופיעה לראשונה, שיר אחר שכתב ניל יאנג, שבהמשך גם ביצע אותו בעצמו, Love is a Rose.

Unknown Legend, שוב השילוב הנהדר של ניל יאנג עם הקול של לינדה רונסטאט ברקע, הפעם מתוך Harvest Moon. עד כאן להפעם, תודה לכן ולכם, תודה דודו, תודה ברק, תודה צבק, תודה קוואמי, היחסים בין יאנג וביני, שפעם הייתי מוכן ללכת אחריו באש ובמים, ואף חציתי ארצות ואת הכביש לירושלים כדי לראות אותו לא פעם ולא פעמיים, אינם כתמול שלשום כבר תקופה די ארוכה, אנחנו לא כל כך בקשר, הוא עסוק בענייניו, אני בשלי, ובכל זאת לזכר הימים ההם נסיים עם שיר חדש וארוך שלו, שהוא גם שיר הנושא מתוך Second Song, אלבום חדש עם ההרכב הנוכחי שלו, The Chrome Hearts, שיצא בחודש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, שלום כולם, שלום כולן, תודה רבה רבה על זה שאתם פה, בלייב, באון דימנד, בצפייה, בהאזנה. אני שמח מאוד לארח היום באולפן מישהו שהוא אחד האחראים לאחד האלבומים הכי מלהיבים של השנה הנוכחית. האלבום הזה נקרא רנג'ה, וזה האלבום של שי בן צור עם ג'וני גרינווד מרדיואד, עם הרג'סטן אקספרס, ואני ממש שמח לומר שאיתנו באולפן שי בן צור. אלן, שי, מה העניינים?
1: טוב.
0: אז נפתח עם שיר, ואז מיד נדבר.

0: גנג'ה הוא שיר הנושא מהאלבום שהוציאו השנה שי בן צור, ג'וני גרינווד מרדיוהד ו-The Rajasthan Express. שי, בוא תסביר לנו מה חלוקת התפקידים בשיר כמו רנג'ה מבחינת מה שאנחנו שומעים בנגינה ובשירה.
1: אוקיי, אז דבר ראשון, הראג'סטן אקספרס זה קבוצה של מוזיקאים מהודו, מאזור שנקרא ראג'סטן. בהודו יש הרבה מדינות, ראג'סטן אחת מהן, ובראג'סטן יש הרבה מסורות מוזיקליות, בהודו בכלל יש כל מיני מסורות מוזיקליות שונות. החברים בראג'סטן אקספרס הם בעצם אנשים ונגנים ששייכים לז'אנרים מוזיקליים שונים בתוך ראג'סטן. אז כאשר זה היה עוד בג'ונון שבאנו
0: ג'ונון, האלבום הקודם.
1: שבאנו להקליט את האלבום, הייתה איזושהי מחשבה, סרטטנו מין איזה שהם קווי מתאר שהכתיבו את איך שההפקה תשמע, ואחד מהקווי מתאר האלה שהיו בדיון בין ג'וני לבני, היה שבאלבום הקודם, שחוץ מהכלים שהוא מנגן והכלים שאני מנגן, כל המוזיקאים האחרים יהיו מרג'סטן, ואז למשל שחשבנו על מעשה טופים או דברים כאלה, אמרנו, ג'וני שאל אותי איזה דבר יכול להיות שיהיה לו את הנמוכים או דברים מסוימים שיש נגיד בסט, לעומת הפרקשן אחר, אז יש ברג'סטן, אז הגיע הבנו את נאטו לל סולנקי, הוא הנגן נגרה, נגרה זה כלי, זה טוף בעצם שנאטו מגיע ממשפחה של מוזיקאים שמנגנים 400 שנה במקדש מאוד מאוד חשוב, בפושקר, זאת עיר ברג'סטן, והוא מגיע עם מסורת מוזיקלית מבית, שהיא מאוד מאוד ספציפית, וזה הוא מנגן את הנגרה. יש את הקוואלים, שהם זמרים סופים, סופים מיסטיקנים של האסלאם, וקוואלי זה מוזיקה ששייכת למסדר הצ'ישטיה, מסדר סופי שקיים בהודו, בנגלדש, פקיסטן, זה היה מרחב אחד לפני הפרטישן, וזה מוזיקה, והקוואלי זה מוזיקה של פולחן, שמנוגנת בדרך כלל בקברי הצדיקים הסופים של אותו מסדר, ויש להם את הסטייל שלהם, אז הזמרים, וגם הנגן דולק, שזה עוד כלי הקשה, הם מגיעים ממשפחה מסוימת שמנגנים קוואלי, והברס מגיע מאמיר ביאני, שהוא אחד הנגנים שהוא מגיע מאזור אחר ברג'סטן, אז בעצם קיבצתי איזשהו כמעט הרכב אקלקטי של מוזיקאים שמנגנים סטיילים שונים לגמרי, שבדרך כלל לא מנגנים יחד, כדי לנגן ביחד, אז נגיד, ששאלת בעצם השאלה, מה התפקיד? אז בשיר הספציפי רנג'ה עצמו, אני כתבתי את המוזיקה, ואז המילים, זה מילים של צדיק סופי, מהמאה ה-18, שקוראים לו חזרת בולשה, ואפשר לדבר עליו אחר כך, ועל כל הטקסט והפואטיקה, אז ואת השירה בעצם שרים זקיר ומשפחתו, פרקשן אמרתי, ברס יש, אני מביא את השיר לג'וני, בעניין הזה, ג'וני מקשיב, אנחנו מתחילים, בתחילה אנחנו מדברים, גם לפני שאנחנו מחליטים להקליט, ומנסים להבין איזה עולם אנחנו בעצם רוצים ליצור, אם אני מתרגם את זה, כאילו, הדיבור בינינו לא איזה עולם אנחנו יוצרים, אבל יש
0: עולם מוזיקלי, פנימי, קטן.
1: כן, הווייב. ואז ג'וני, אתה יודע, תוך כדי כאילו פעולה, הייתי אומר, מנגנים, הוא פתאום מביא איזה רעיון, שומעים את זה, הוא מביא עוד רעיון, אתה חושב שאתה מקליט את זה בדרך אחרת, ואז ג'וני מחליט להפוך את הכל ולעשות את זה אחרת לגמרי.
0: מה הוא מנגן? מה אתה מנגן?
1: בשיר הזה, ג'וני מנגן גם גיטרה וגם בס. בשיר הספציפי הזה, אני מנגן גיטרה. יש שם שתי גיטרות.
0: שתי גיטרות חשמליות?
1: כן. כן, אז גיטרה אחת חשמלית אחת, הגיטרה עם הקורוס, הגיטרה שאני ניגנתי, והגיטרה השנייה ג'וני ניגן, ואז כל העיבוד של השיר, אנחנו, אתה יודע, אנחנו התחלה אני מנגן, כל שיר הוא קצת גם מסע טיפה אחר באלבום, אז בשיר הזה, אני הגעתי עם המוזיקאים, היה לנו איזשהו, עבדנו, שלחתי לג'וני גם כל מיני עבודות פרוסס מהדרך, ואז נפגשנו ועבדנו על דברים, הפעם הפרויקט הזה הוקלט באוקספורד, אז להביא את הלהקה, ניסינו להכין את הסיטואציה שתהיה הכי נכונה, ואז ג'וני מצא את המקום, את הדבר שלו ואת הסאונד, אתה יודע, כל הגרוב הזה עם הבאס, פתאום להביא את תום סקינר, את המתופף שהוא הביא, אחר כך כל הסגמנט בסוף של הטופים, משהו שג'וני פתאום רצה, אמרנו איך נסיים. אז בואו נסיים את זה, בואו נמשיך, תמשיכו לנגן, תפסיקו לנגן, עכשיו זה יהיה רק טופים.
0: נייס. שירה מובילה, אתה לאורך כל האלבום.
1: לא? זה שירה, השירה באורדו ובהינדי, ופה זה פנג'אבי. אני לא שר את השירה באורדו ופנג'אבי והינדי. אני כותב את המוזיקה לטקסטים שברובם הם של צדיקים סופים. פה אמרתי שחזרת בולשה, יש עוד טקסטים של משורר אחר, צדיק סופי בן זמננו, מהעיר אג'מר, שמשם מגיעים המוזיקאים, וגם משם זה בעצם המרכז של החיים שלי בעשורים האחרונים סביב אג'מר. וגם כשאני כותב את המוזיקה לשירה, בסופו של דבר, ואני יכול לשיר אותה בחדר עם הזמרים, ברגע שהם מגיעים האוסול של הדבר, אז אני, באוזן שלי אני יותר נהנה לשמוע אותם שרים את זה.
0: הבנתי. אוקיי. יש לפחות איזה שתי שאלות טריוויאליות, אני מקווה שלא יותר, אבל שואלים אותך תמיד, אבל אני חייב לשאול, איך נוצר הקשר שלך עם ג'וני גרינווד מרדיוהד?
1: אוקיי, בעצם זהו, אני כבר מאומן בתשובה, אבל אני זוכר את הרגע, אני בהודו, יורד מרופאה בקלקטה, ופתאום מקבל טלפון מהארץ, ממישהו ש מכיר את ג'וני, מכיר אותי, ואמר לי שג'וני שמע את המוזיקה שלי, והוא סקרן, אם אני מעוניין לפגוש אותו. ואמרתי שכן, שנראה לי שבטח.
0: חטפת את שוק חייך?
1: לא. וואלה. אותו רגע לא. האמת שאני הייתי זהרד, זה עוד לפני ש... זה עוד בתקופה שאנחנו גרים בהודו, ועוד לפני שאני חוזר לגור בארץ, ו... כל השנים שגרתי בהודו, לא הייתי כך בקשר עם מוזיקה שהיא לא מסורתית בהודו, היה לי את כל הילדות ואת הנאורים שחקרתי דברים ומוזיקות, וזה היה נפלא ומדהים, ואז באיזשהו רגע כשהגעתי להודו, המחקר והמסע שלי היה נאמן ביותר למוזיקה מהודו, אז כל מה שקרה עם רדיוהד אחרי פבלו הני, אני לא הייתי בסינק על זה.
0: באמת?
1: כאילו ידעתי שקרה משהו, ידעתי שיש... עוד דברים או משהו כזה, אבל לא לגמרי ידעתי מה ואיך. ידעתי את השם של להקה גדולה, אבל לא כך...
0: אז מבחינתך זה לא היה, וואו, רדיו שיוציאו את אוקיי קומפיוטר, ויש להם ים מעריצים בעולם, אלא זה להקת האינדיה הזאת שבאה לשתי הופעות ברוקסן, והיה לה כזה להיד אחד ברדיו.
1: בין לבין, לא. ידעתי שזה הלהקה שהגיעה לרוקסן, ואני זוכר את הרגע שהם הגיעו לרוקסן.
0: כן, אבל הם לא היו גדולים אז.
1: נכון, וידעתי שאחר כך הם נהיו מאוד מאוד גדולים, אבל לא כך ידעתי, לא הכרתי את המהות, את המוזיקה, את השירים, את הכוחות הפועלים.
0: כן.
1: כן, אני לא הכרתי כל כך אז, אבל זה, ובאמת חודשים אחרי זה שנפגשנו, והפגישה הייתה לא פגישה תועלתנית בשום דרך, ג'וני הוא אדם מאוד מאוד סקרן, וככל שלמדתי גם להכיר אותו, ולהגיד, הוא בן אדם מדהים, ויוצר באמת אחד המיוחדים והמשובחים ביותר שפגשתי, אז פשוט עניין אותו העניין של דברים, דיברנו על מוזיקה הודית, על סולמות, על רגות, על כל מיני דברים, והתפתח שיח מאוד מעניין, ואחרי זה הייתה לי הופעה עם הלהקה בלונדון, ואז הזמנו אותו להתארח, הייתה לרדיו ידעה איזה טור באוסטרליה, הייתה לנו הופעה באוסטרליה, והוא בא לראות אותנו, כאילו שמרנו כזה על איזשהו קשר, והוא בא לראות אותנו, ואז הייתה לנו הופעה בלונדון, והוא בא להתארח, שמנו שהוא יהיה לשני שירים, אבל הוא נשאר כל ההופעה, והיה נורא כיף. ואז אמרנו אחרי, וואו, איזה כיף היה, אז מתי הפעם הבאה? ולהקליט אלבום היה תירוץ להיפגש שוב ולחוות מוזיקה יחד.
0: מי יזם את הקלטת האלבום הראשון ביחד?
1: אני כבר לא זוכר את העניין של היוזמה, אז התחלנו לדבר על, אוקיי, אז מתי נפגשים, איך מנגנים? ואז אני לא זוכר, כאילו, על מתי זה הפך לעניין שמקליטים אלבום. זה העניין של ניפגש לנגן ושוב ולחוות מוזיקה יחד. והרצון היה, וכשכבר דיברנו על עניין של אלבום, זה היה להתרחק מסביבה סטרילית של אולפן, ולנסות להיות בסיטואציית לייב, ואז אני חשבתי שיכול להיות, ג'וני חשב שזה יהיה מאוד מעניין, ואני חשבתי שזה באמת יהיה טוב, כי כל המוזיקאים בהודו, והיו המון מוזיקאים, אז לעשות את זה ברג'סטן, ואז חיפשנו איזה וניו, ואז עשיתי מן איזה רקי, הלכתי לכל מיני וניוים, אני הכרתי המון מקומות, ובגלל השנים שגרתי ויצרתי שם, והופעתי הרבה בהודו, אז הכרתי מקומות מאוד מיוחדים, ואז הלכתי לכל מיני מקומות כאלה, וצילמתי לג'וני, ואז ג'וני הביא את נייג'ל גודריץ' לתמונה, הוא חושב שנייג'ל יכול להתאים לפרויקט, נייג'ל ככה מאוד התלהב מהרעיון, ואז הייתי מצלם להם ושולח להם כאילו את האם זה יתאים, האם זה יתאים, ואז יום אחד פגשתי את המהרג'ה של ג'ודפור, ועוד הוא עדיין יש אצולה, המהרג'ה הוא בעצם מן הסתם כמו מלך, אבל עדיין יש לו את המבצר, הרבה רכוש בהודו ולעם, כשהודו קיבלה את העצמאות שלה, אבל בג'ודפור עדיין המבצר שייך למהרג'ה, ושאלתי אותו אם הוא מכיר איזה מקום, מאוד יפה, מעניין, שאל אם המבצר יתאים לנו, וזהו, וזה נראה די מדהים, ואז זה קרה, כאילו, אז באמת נייג'ל הביא את האולפן שלהם, הם הטיסו חלקים נכבדים מהאולפן לג'ודפור, ופול תומס אנדרסון כזה הצטרף גם בסוף, כאילו איכשהו זה הכל התגלגל בצורה מאוד לא לגמרי מתוכננת, אני חושב שהייתי מנסה לתכנן את זה, זה בטח לא היה...
0: יש איזו חשיבה מסחרית מאחורי כל הדבר הזה? מישהו שם אמר, כן, וזה גם הכניס לנו מלא כסף או משהו כזה? או שפשוט הרפתקנות כי אפשר?
1: אני חושב שזה הרפתקנות, אף אחד לא חושב שזה הכניס הרבה כסף, כן, אני חושב שזה... לא.
0: שמע, זה סיפור מדהים ממש לדעתי. אבל בגלל שדיברנו המון, אז בוא נשמע שיר, ואז מיד נמשיך אחריו שוב.

0: מערבולות. שי בן צור, ג'וני גרינווד, The Rajasthan Express, מהאלבום הנפלא, רנג'ה, שיצא השנה. מערבולות מתוך רנג'ה זה ממש שיר בעברית, כולו, שאתה שר, אני מניח.
1: כן.
0: וזה מוזר לשיר את זה לקהל שלא יודע אפילו באיזה שפה אתה שר את זה?
1: החוויה שלי שלא, זה לא מוזר. אני חושב שכאילו, אני הגעתי להודו בעקבות האהבה שלי למוזיקה. אני שמעתי מוזיקה, והיא שינתה לי את החיים, כאילו, פשוטו כמשמעו. באמת, לקחה אותי מנקודה אחת על הגלובוס למקום אחר, ולא הבנתי מילה ממה שאני שומע. זה היה לי ברור, זה נגע בי, ואני חושב שקודם מגיעה המוזיקה והצליל, המצלול, התפקיד של השירה, הוא שני דברים, מבחינתי עוד פעם כיוצר וכמאזין, אני חושב על זה ככה. אז דבר ראשון, זה רובד מאוד מאוד חשוב, מן הסתם, כשאתה מסתכל על הטקסט, אני מאוד אוהב טקסטים. אבל הדבר הראשון זה שהזמר צריך להאמין ולהרגיש מה שהוא שר, ואם הוא מאמין ומרגיש מה שהוא שר, אני רוצה להאמין שמשהו מהתדר הזה עובר החוצה. כן. ואז אני, כמישהו שלא מבין את השפה, יכול להתחבר לזה. ואז בעובד השני, יש באמת את העניין הזה שאם אתה מבין, אז נגיד ברנג'ה אני מבין את הטקסט, ואז אני חושב שהחוויה שלי פתאום יותר שלמה מאשר לפני שהבנתי את הטקסט, נגיד של חזרת בולשה. וכשאני שר את השיר, ונגיד הופענו עם הלהקה, הופעתי בישראל, אז דווקא החוויה פה הייתה שאיזה מדהים שאנשים מבינים את המילים לעומת שאנחנו שרים ואנשים פחות מבינים, אבל אתה מקשיב למוזיקה, אתה נכנס למוזיקה, אתה עושה את הדבר, וזה העולם באותו רגע.
0: מה שאתה שר פה, זה מתוך מערבולות ליבי קורא עזרה. רוצה לספר על זה?
1: התחושה הזאת, אני חושב, של מערבולות כדימוי הוא מאוד מאוד ישיר, והמקום הזה של זה שפתאו רגע אני פשוט צריך עזרה, ואף אחד אני לא מרגיש שיכול לעזור לי, חוץ מהקריאה הזאת הפנימית. יש שם את השורה שאומרת, בקוטונת הבשר נשמתי נרדמה, ברחמים חבר ענה, אזכר לה מקורה. וכאילו המקום הזה שאני מרגיש משהו בי היה רדום, אני עדיין יכול להזדהות עם זה, לא בכל יום ויום, אבל כן, בגדול. ואז אתה רוצה שההתעוררות לא תגיע מאיזה כפה.
0: כן.
1: שברחמים תזכיר לה את המקור שלה. כי כשאתה נזכר במקור שלך, אתה מתעורר, ופתאום יש לך כוחות על. פתאום אתה עושה דברים במין השראה גדולה כזאת. והרבה מהדברים האלה מגיעים לנו מתוך איזשהו משהו נורא מערער ומשהו קשה, אבל איזה יופי כשאפשר להתעורר בנשיקה וברכות, אז זה הרצון שלא כך תמיד מתגשם.
0: כן. בוא נחזור שנייה אחורה בזמן, way back, שנה 1991-2, ואתה ואני נמצאים ביחד, ומתערבבים אחד עם השני בערך בפעם הראשונה בחיינו, כשנינו בתחרות הלהקות הראשונה אי פעם שהייתה ברוקסן. אתה כסולן להקת חרב דמוקלס ואני כגיטריסט השני של להקת גרישה.
1: וואו.
0: מה אתה זוכר מהתקופה הזאת? לא ממני. חרב דמוקלס, הלהקה שהייתה לך.
1: וואו, אני זוכר את התקופה הזאת כתקופה מעצבת. אני חושב שיש רומנטיקה תמיד עבור, כשאתה חושב, אנחנו כבר עשרות שנים אחורה, זה נורא ונהדר שאפשר להגיד את זה, אבל יש איזושהי רומנטיקה, כשאתה מסתכל על גיל הנעורים, ועל הרבה של זמן אחורה, אבל להתנתק מהרומנטיקה, אני חושב שהרבה אמת, כן, אני חושב שזה היה באמת, והדבר המדהים, הנה, אנחנו יושבים פה שנינו, ומדהים אותי לראות שעוד אנשים שהיו במעגלים הקרובים והחיצוניים, זה אנשים שאחר כך חלמו לעשות משהו, והם פשוט עושים את הדבר שהם חלמו עליו בגיל כל כך צעיר, והוא היה משמעותי. עכשיו, ישראל של אז, שהייתה הרבה יותר תמימה ו... ו, ו
0: פתוחה תרבותית.
1: פתוחה תרבותית, וגם מאוד מין... יש לי את המילה שהיא כמעט... כפר קטן, לא יודע, לא מצליח להגיע למילה הזאת שיושבת פה.
0: יחסית להיום.
1: כן. אז פתאום יש איזה מין תנועה כזאת, אנשים שמעו אז כל מיני, הרי גם הרוקסן היה מין איזה הב כזה של, שחיבק מצד אחד, היה בו גם את החברים של נטשה שהיו המיינסטרים, וגם היה שם ערבים של מוות לטכנו, שאני חושב שזה היה מוות למטה, לא? כי זה היה ערבים האחרונים של המטה לפני שהטכנו פרץ בענק.
0: אני זוכר מוות לטכנו, לא, עם מלא מטל בתוכו.
1: לא, אני אומר שזה...
0: הבנתי מה אתה אומר.
1: הכותרת הייתה מוות לטכנו, וזה בעצם הייתה תחילת, ההתחלה של המוזיקה האלקטרונית בארץ שהתחילה להתפוצץ. וזה, אבל, אז אני אומר, אז הכל היה מאוד מאוד, הרוקסן היה מקום שחיבק את המיינסטרים, אבל גם הדברים מאוד מאוד לא מיינסטרים קרו שם, שזה די מדהים, הערבוב הזה בין הדבר המאוד מאוד גדול עם תודעה ציבורית ענקית, לבין הדברים ה... ערב להקות עם חרב דמוקלס וגרישה. נכון? באותו מקום. ואז לראות את, אתה יודע, את כל החולמים האלה, שאחר כך הפכו לאמנים, וממש מדהימים. ואני זוכר את התקופה הזאת, כי אני והחברים, לא היה לי חברים בבית ספר כמעט, אבל החברים והקהילה שלי הייתה באמת החברים מהלהקות. וזה נתן לי הרבה כוח, זה אפשר לי הרבה לחקור, הרבה לחלום, וזה היה ההתחלה עבורי של, של, של, של מסע שאני, נקודה בהתחלה, הייתה ההתחלה אפילו לפני, מאז שהייתי בבית ספר יסודי, רציתי לעשות את מה שאני בעצם עדיין רוצה לעשות, אבל זו הייתה נקודה משמעותית בדרך הזאת.
0: חרב דמוקלס זכורה לי בתור להקה ששילבה אלמנטים של מטל, עם אלמנטים של רוק מתקדם, אני מדייק?
1: וואו, אתה מדייק? אני עוד רגע נבוך, אני כאילו במקום הזה של בין הלשמוח לבין הקרינג'.
0: לא, זה בסדר. מה שאני רוצה לומר, לא בא פה לשפוט אותך על מה שעשית.
1: לא, לא, אני לא יודע למה זה ככה, התגובה הזאת.
0: אתה לא צריך להרגיש נבוך. כל מה שאני רוצה לומר, לשאול, זה איך הגעת משם למקום הזה שמה שמהפנית אותך ומשנה לך את החיים, את מסלול החיים שלך, זו מוזיקה הודית.
1: כן, אני רק אומר עוד על זה, אתה אומר את זה עכשיו, אני כזה צוחק, ואני זוכר עם ג'וני, כשאנחנו פוגשים אנשים וזה, אז כאילו, לפעמים הוא מציג אותי בתור, הוא הזמר שלך, אתה יודע, הוא כאילו צוחק, אף על זה, בקטע שזה כאילו...
0: בטח לא שמע את זה בחיים.
1: השמעתי לו פעם איזה דמו, היה לו את הדמוקלס.
0: וואו.
1: וזה נורא מצחיק אותו. אבל בכל מקרה, אז אתה שואל איך המקום הזה הגיע. אז אני לגמרי יכול להסביר את הקו בצורה נהדרת. אבל אני חושב שאם אני אסתכל בעובד טיפה יותר עמוק על תרבות מוזיקלית של מוזיקה במערב, של העולם המודרני, יש משהו בתפיסה המערבית, בתפיסה המודרנית, שאנחנו כל הזמן צריכים לגלות את החדש. אנחנו כן. מחפשים את הדבר הבא, את הדבר החדש. אחד מהמות המידה שלנו למשהו, אם הוא טוב או לא טוב, זה אם מישהו חידש. מספיק שאנחנו נגיד, זה ככה וככה וככה, אבל הוא מאוד חידש בזה, אז כבר יש לו איזשהו מקום לאומן, ליוצר, זה מקום כזה של כבוד על המדף. והמקום הזה של החיפוש אחרי החדש, אחרי הדבר האחר, הוא כוח מניע. ובאותה תקופה, ואני ברוק אנד רול, ואתה אומר, גם במטל, ורוק מתקדם, אני זוכר, אתה הולך, אתה באוזן השלישית, וחור בשחור, וחברים, ומעבירים בין תקליטים לקסטות, לדיסקים, אז אתה כלומר לחפש את הדבר ההוא שעוד לא שמעת, בשביל להזין את עצמך איתו, ואולי ליצור את הסאונד, ואז דרך זה אני מגיע למוזיקה, עולם, מה שקוראים היום, אתה יודע, אני אומר, מוזיקת עולם היום, זה כל מה שהוא לא אנגלוסקסי, גם בארצות הברית שלמה ארצי, הוא בטח מוזיקת עולם, אבל...
0: האמת ש...
1: בסל הזה.
0: אם אתה מסתובב נגיד, סקציות מוזיקת עולם ביפן, אז אתה יכול למצוא שם, למשל, את נורית גלרון.
1: כן, זה... כן. אז אני אומר, אז אני מגיע לכל מיני דברים, ואז חבר באיזשהו שלב מציע לי לבוא להופעה שאימא שלו הייתה לדעתי חלק מההפקה בפסטיבל ישראל של ארי פרסד שרוסי וזכיר חוסן שהגיעו לנגן, וזה הימם אותי לחלוטין, זה היה חוויה מטורפת, ואחרי הדבר הזה החלטתי שאני פשוט רוצה לנסוע להודו ולהבין מאיפה הדבר הזה מגיע.
0: בן כמה היית?
1: הייתי באזור ה-19.
0: וואו, ממש קצת אחרי דמוקלס.
1: כן, כן, אני זוכר שדמוקלס התפרקה, אני זוכר גם את הרגע הזה פחות או יותר, כאילו זה היה, התקופה היא הייתה תקופה מאוד מאוד טעונה, ומטל היה מבחינתי איזושהי דרך, כאילו שדה להוציא הרבה גם כעס ותסכול על, על, על ילדות, על נעורים, על דברים שהתמודדתי איתם.
0: אני זוכר אותך כועס על הבמה.
1: כן, מאוד כעסתי. מאוד כעסתי, וכתבתי אלבום, אז כתבתי מין אלבום קונספט כזה, עם... שהיה בו סיפור, מצאתי את זה לפני איזה כמה שבועות, פתאום אצל אימא שלי באיזה משהו, שפיניתי איזה... איזה...
0: וואו.
1: ואני זוכר שהמסע של הכתיבה שלו היה מאוד מאוד טעון, ושכשסיימתי לכתוב את זה, הרגשתי שמאותה נקודה, החזרות גם, מעבר להופעות של דמוקלס, החזרות היו מין איזה קתרזיס כזה. זוכר, היינו מגיעים, ואתה מוציא הרבה מהכעס, ומהתסכול, מהעצבות, ואתה מרגיש שרווח לך, אבל מצד שני הרגשתי באותו רגע שאחרי שרווח לך אתה מגדיל את הכלי כדי להכיל עוד אנרגיה כזאת, שהיא לא אנרגיה טובה. וכשסיימתי לכתוב, הרגשתי שאני בצומת של בחירה. אמרתי, אוקיי, זה, כל הדברים האלה עולים נוראים. עכשיו אם אני הולך לשיר את זה, אני בעצם הולך להעצים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואני לא רוצה את זה בחיים. ובאותו רגע אני החלטתי שאני... עוזב שם, וגם קראו עוד כל מיני דברים אחרים, חברים האחרים, בחור אחר מהלהקה נסע לארצות הברית, הגיטריסט שלנו החליט שהוא עובר קצת לג'אז, מתופף, היה לנו תמיד עניין של מתופף, היה לנו את רן לברי שהיה מדהים, וניגן בזה להקה טרש, ואחרי זה טרן יורגנסון, כמה שמות כאלה, שזה,
0: ואז... שניים מהמתופפים האדירים ביותר.
1: ואז אביב ברק, שניגן וקיבל פתאום את הגיג בנקמת הטרקטור. וברגע שאביב קיבל את הגיג בנקמת הטרקטור,
0: זהו.
1: אז אנחנו... וכל פעם זה היה ללמד את כל המתופפים, את כל הדברים המסובכים האלה. שנים אחר כך, אחד החברים אמר, למה פשוט לא? ביקשנו ממישהו ממש ירשום את זה, וכאילו כולם קראו, זה... זהו, ואני, ומשם אני החלטתי שאני ממשיך הלאה בחיים.
0: אוקיי.
1: וואו.
0: בוא נמשיך הלאה לשיקווה.

0: צ'יקווה. שי בן צור, ג'וני גרינווד, The Rajasthan Express, מהאלבום רנג'ה שלכבודו השעה הזאת. משהו בגיטרות פה קצת מזכיר לי טוקינג הדס בשיר הזה.
1: כן, אני חושב שג'וני מאוד אוהב, אני חושב טוקינג הדס. מעניין שאתה אומר את הרפרנס הזה, אני לא חשבתי על זה. שם, אז כן, יש שם את הגיטרות של ג'ושוב, יש שם גיטרת קורס שהיא טיפה יותר אפרו כזה, זאת אני ניגנתי, וכל הגישה יש שם את הליין הזה שג'וני מנגן, זהו, שזה כאילו טורף. וכל הספירות האי-סימטריות שיש שם בבייסליין ודברים שעושה. אני מאוד התרגשתי, שמעתי את זה ככה, כשבאנו והבאנו את זה לחדר, זה היה נשמע אחרת.
0: ושירה בשיר הזה, בשיקווה?
1: גם, זה הלהקה. זקיר, עלי קוואל, נפיס עלי, יש שם את הג'מרי חן שמנגן גם דולק וגם שער, בעצם המשפחה.
0: ואתה הלחנת וקיקת הגיטרה.
1: כן. והמילים הם של צדיק סופי בשם חזרת נוואב חד עם חסן גודרי שהבבא מהג'מר.
0: מה אתה יכול להגיד על המקצב של הקטע הזה? יש ממש, יש שלל מקצבים שונים בכל שיר.
1: כן, מעניין. אז הקצב הזה, יש קצב, אוקיי, כשכתבתי את ה, נגיד, את הניגון ואת השיר, הוא נכתב ברגע, רגע זה מין סולם עם חוקיות מלודית, שנקראת, וואו, אני פתאום פה בבלקאוט על הדברים שלי עצמי.
0: נכתב ברגע?
1: כן, אבל אני כאילו בבלקאוט פתאום על הדבר שרציתי להגיד.
0: שאלתי אותך על המקצב של הקטע.
1: אוקיי. אז התחלתי להגיד, זה נכתב ברגע, בגשוורי, שזאת רגע, רגע הודית מסוימת, והוא כאילו נשען על החוקיות המלודית של הרגע הזאת, ואז בחינת הקצב, יש קצב, יש כל מיני קצבים בקוואלי, דיברנו על המוזיקת פולחן הזאת, ויש קצב שאני מאוד אוהב, שהשתמשנו בו פה, שנקרא גור צ'ל, גור זה גורה, זה סוס, צ'ל זה הליכת סוס, הוא הולך כזה, דינקט, גגינקט, גגינקט, גגינקט, גגינקט, גגינקט, וזה, ובתקסים, נגנים אותו, וזה מאוד כזה, הוא פשוט, כאילו הוא נותן את זה, הוא נותן את זה, זה מתגבר, אז יש פה את מצד אחד את הקצב הזה שמנגנים אותו על הדולק והנגרה, ואז ג'וני הפך את זה לגמרי, והוא פתאום הביא את כל הדברים האחרים, והוא הביא את, וטום סקינר פתאום נגן איזה משהו אחר, ואת הברייקים האלה שהם עושים שם.
0: כן, זה קצת יותר רוקים.
1: כן. ואז קיבל את הצורה שלו.
0: יש שיר שנקרא סאקי?
1: כן.
0: שאני קורא לו סאקי? סאקי, אז מה אתה יכול לספר לנו עליו?
1: גם סאקי זה שיר שאותו משורר כתב את הטקסט. שוב, גם פה, נגיד, אז הלחן הוא שלי, והעיבוד, וכאן ג'וני בא והניח פתאום את כל האקורדים האלה. הרבה מהשירים, זה גם דיון שאנחנו תמיד מנהלים בינינו, כי מוזיקה בהודו לא נשענת על מהלכי הרמונים, והרבה פעמים אקורדים, כשאתה שם אקורדים על הדברים האלה, זה משנה את הקונטקסט שלהם, זה הופך אותם הרבה פעמים לנורא נעימי כזה, ונורא כיף לאוזן מערבית ועגול לשמוע, אבל זה מוציא אותם מקונטקסט, והרבה פעמים יש איזה מתח בין תנועה מלודית שנשענת על טוניקה, ולא נפטרת, לבין שאתה שם אקורד וזה פותר את זה, וכאילו יש איזה משהו אחר, ובאלבום, נגיד בג'ונון, החלטנו שאנחנו הולכים להימנע כמה שיותר ממהלכי אקורדים, חוץ מאיזה שיר או שני שירים בג'ונון, שלושה יש שם מהלכי אקורדים, ופה החלטנו שאנחנו קצת נפרוץ את הגבול הזה, ונרשה טיפה יותר מהלכים הרמונים, ואז, ואת השיר הזה ניסינו להקליט באלבום ג'ונון, שהקלטנו לפני את ג'ונון ב-2015, ולא הצלחנו לפתור אותו, כאילו משהו בעיבוד לא עבד, ונורא אהבנו אותו, ולא הצלחנו להקליט אותו, ולהיות מרוצים ממנו. והחלטנו לא לוותר עליו, ואז לפני שהתכנסנו לכאן, לג'וני פתאום היה איזשהו רעיון אחר, של איך אפשר לקחת אותו, הוא היה הרבה יותר מהיר, ואז הוא שלח לי איזה גרוב, דווקא איזה גרוב היפ-הופ כזה, היה לו איזה רעיון עם ריברס גיטרס, ואיזה גרוב היפ-הופ כזה לסאקי, וזה היה נשמע לי מדליק לאללה, אבל כאילו בין זה לבין בסוף לאן שזה הלך, זה מקום אחר לגמרי.
0: הוא בכלל לקח את זה לאיזשהו מקום ניו וייבי.
1: כן. אז גם באולפן, וזה חלק מהעבודה המרתקת עם ג'וני, זה שאתה מגיע לאולפן, אתה עושה משהו, וזה נשמע מדהים, ואז אתה צריך לתקן משהו קטן, ובאים בבוקר, והוא עושה משהו אחר לגמרי. אתה אומר, רגע, אבל עשינו את זה וזה, אתמול, וזה היה מדהים. אני אומר, כן, אבל זה היה אתמול. ובגלל שהאלבום הזה התעכב כל כך הרבה פעמים, בגלל הקורונה והמלחמה, אז היו דברים שלא נסגרו, אז כל פעם שמשהו לא נסגר, אז אפשר פתאום לחזור ולעשות עוד דברים, ולהוסיף עוד דברים, אז פשוט נבנה על המון המון זמן. אז מרגיש שכל... שעיבוד והפקה הם סוג של אפשרות אחת מתוך אין סוף אפשרויות לפרשנויות לשיר.
0: כן.
1: ושם זה הניו-וייביות הזאת.
0: סאקי.

0: דיברנו במיקרופון סגור על זה שאתה דובר הינדית שוטפת.
1: הינדי, אורדו יותר.
0: מה זה אומר?
1: אורדו זה בעצם, זה כמו, זה הינדי, זה אותה השפה של המוסלמים בהודו, יש את התחביר, הוא כמו הינדי, נוצר מילים, שיש מילים בערבית ופרסית. אני מדבר, תלוי את מי שואלים, אשתי מאג'מר, ואשתי והבת שמדברות בבית, אז הם... אז לאוזן זרה אני מדבר ממש טוב, ולאוזן מקומית הם צוחקות עליי מלא.
0: תגיד, איך הגבת כשנודע לך שפאקינג טיילר דה קריאטור הולך לסמפל שיר שלך?
1: אני נורא נבוך מזה שאני עוד פעם, אני
0: חי ב...
1: לא, אני כאילו הגיע מייל מהמנג'מנט, והם אמרו שיש איזושהי פנייה כזאת, ושהם... ואם אני מאשר שזה טוב, ואמרתי סבבה, ואתה יודע, השארתי מה שצריך לאשר, ושכחתי מזה לגמרי, ואז יום אחד אני מתעורר בבוקר עם מיליון הודעות בוואטסאפ.
0: וואו.
1: והייתי כזה, לא, וואו, זה, נכון, כן, וזה, ואז פתאום שמעתי את זה, וזה היה נורא, זה היה נורא מגניב. אבל כאילו לא הבנתי שזה כאילו, שזה כזה, זה קרה, כאילו פתאום, מה?
0: הוא אגב, למי שלא יודע, הוא סימפל את השיר רוקד מג'ונון, האלבום הראשון שלך ושל ג'וני גרינווד, באלבומו Don't Tap the Glass, שיצא בשנה שעברה, לטעמי האלבום הכי טוב עד היום של טיילר דה קריאטור, בשיר בשם ביג פו. תגיד, יש שיר באלבום החדש שלכם שנקרא אביב, זה גם שיר בעברית. רציתי לשאול, בעקבות השיר הזה, האם אתה, כשאתה ניגש לשיר כמו אביב, שהוא שיר בעברית, אתה כותב קודם את המילים ואז מלחין, או שאתה מתאים את המילים העבריות למנגינה?
1: אני בדרך כלל בעבודה על האלבומים מהסוג הזה, והרבה פעם שירים שמנוגנים, לרוב, וזה בדרך כלל המילים מגיעות אחר כך, ומגיע קודם הניגון, והוא נותן לי את ההשראה למילים, אני מאוד... יש, אני כותב המון, אז יש שירה, אני גם מסתכל על זה כשירה שקוראים על נייר, ושירה לשיר אותה, ושירה שאני כותב לנייר נראית הרבה פעם אחרת, לעתים נדירות ממש אני גם מלחין אותה, אבל אני בעיקר מרגיש שההשראה שלי בשירים מהסוג הזה, מגיעה מתוך המוזיקה, ואז זה תהליך כזה של להסתובב עם זה הרבה זמן בראש, לשיר את זה, לשמוע את זה, לגלות את המילים, ולתת לזה, להשתלט לי על מחברות, עד שאני כאילו מבין על מה השיר.
0: ומוזיקלית,

0: בשיר הזה, בין השאר יש אלמנט שהוא נכנס במהלכו, הוא כאילו מפתיע לחלוטין, אם לא מוכנים לזה, של קראוטרוק.
1: אז כן, אז הנה, פה אנחנו כל פעם חוזרים למקום הזה של, של, של הראש והלב של ג'וני, איפה שהוא נמצא. אני, כשאני כותב את השיר, כתבתי אותו, השירים נשענים באמת מבחינה אסתטית לגמרי על דרך שבה מוזיקה עובדת בצפון הודו. זה מוזיקה שאני מאוד אוהב, זה מוזיקה שאני לומד, זה מוזיקה שאני רוצה לשהות בה יותר ויותר.
0: כן.
1: ואז ג'וני מגיע ואומר לי, תשמע, למה שלא יהיה, נגיד, באלבום הזה, שמש למשל. וג'וני מאוד אהב רגש קום לטודי, אמר לי, תגיד, האם אתה יכול לכתוב שיר בטודי וזה, ואז אני הולך, ואני כזה מקשיב המון לטודי וחושב על זה, ואני מנסה להבין איך היא שמעה שיר בטודי, ואני כזה...
0: מה זה טודי?
1: טודי זה רגה מסוימת. טודי, שמש היא בטודי. ואביב, אז אביב הוא פתאום הגיע בצורה אחרת, וגם הוא שיר שנשען על, דווקא מבחינה ריתמית, על מקצב שנקרא טינטל, זה קצב שהוא יותר במוזיקה בצפון הודית, קלאסית, של 16 ביט, ו... ברגע שקום לקפי, זה איזושהי גם רגע סולם מסוים. ואז אני מגיע וג'וני חשב דווקא לגבי אביב, שבוא ננסה לעשות זה ממש מסורתי. בוא ננסה, כאילו הרבה מהשירים יש שם המון המון דיאלוג בין כלים מערביים והפקה מסוימת כזאת יותר מערבית. בוא ננסה לקחת את זה דווקא לכיוון היותר מסורתי, ואנחנו עושים את זה עם טבלה, שזה באלבום אחרים זה דולק ונגר, אבל זה רק מתחיל עם טבלה, ג'וני מנגן שם את הליין גיטרה, ויש לנו שם נגנית של כינור קרנטי, מי שישקום לה ג'וצנה, נגנית על, שהגיע לסטודיו, ועוד נגן של דילרובה, וגם נגן מפואר, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד קלאסית.
0: וסיטר.
1: זה לא סיר, טמפורה זה מה שנותן את הדרום, ואז הגיטרה מנגנת על זה. ואז באיזשהו שלב ג'וני נכנס לעניין, וכשתום סקינר מגיע הוא פשוט מחליט להפוך את זה לגמרי, כן, הוא שומע את זה בצורה כזאת, ואז זה כזה וואו,
0: התוצאה מדהימה. אביב,

0: יאללה, אביב, שי בן צור, ג'וני גרינווד, רג'סן אקספרס מאלבום רנג'ה, שלכבודו השעה הזאת. בוא נדבר על הארטוורק של האלבום.
1: כן, אז זה אחד הדברים שככה אני מאוד נהניתי מהם, גם בג'ונון וגם ברנג'ה, אז שבעצם זה התחיל מג'ונון, שכאשר, כמו שאמרתי קודם, בג'ונון אנחנו היינו עם, במוזיקה עם הרג'סטנים, ועם ג'וני, ועם נייג'ל, וסם פט דייביס, שהוא היה יד ימינו של נייג'ל, באלבום הזה הוא היה מפיק, מצד אחד, מצד שני היה את פול תומס אנדרסון שעשה את הסרט, והיה את איאן...
0: בקטנה, דיברנו על זה רק במיקרופון סגור, יש אחד פול תומס אנדרסון שעשה סרט על האלבום הקודם, כן, בואו נמשיך.
1: והיה את איאן פטריק, ואת שרונה הקטן, שרונה אמנית, מדהימה כאילו, והם היו אחראים על כל מה שקשור בוויז'ואל, אז הם כל הזמן צילמו, פול עשה את הסרט, אנחנו עשינו את המוזיקה, איאן ושרונה צילמו בפילם כל מיני דברים, ואחר כך שרונה פיתחה את התמונות וצבעה אותם ידנית, כמו שהיה בתחילת המאה בג'ודפור, ראינו כאיזה השראה מזה, ובאלבום הזה, אז גם, אז עוד פעם, זה הייתה עבודה של שרונה, ש... גם בא עם, עם הצילום, והכל היה בעצם מין איזושהי תחושה כזאת, וגם איאן, ביחד עם שרונה גם פה, של מין איזו חווה יצירתית כזאת, וחווה של יצירה, אז בזמן שאנחנו עובדים על הדברים, הם גם מצלמים, והם חלק מהדבר, ואז הם הוציאו את האלבום, וגם הוציאו איזה עיתון נורא נורא יפה, עם טקסטים וגם איזושהי כתבת כזאת, שאנחנו, דברים שכתבנו על הדברים, שאחר כך הם שלחו אותו, בלייבל לקבוצות מסוימות, ושיש שם המון המון צילומים כאלה, נורא נורא מיוחדים שהם עשו.
0: כן.
1: אז כן, זה היה לגבי הארטוורק.
0: איפה אפשר לראות אותך מופיע בזמן הקרוב בארץ?
1: יש בעשירי לספטמבר, יש הופעה, האמת הופעה כפולה, שבקלאוד ספייס של איזשהו מדיטייטיב ג'רני כזה, בקלאוד ספייס מקום בתל אביב, שהם עושים כל מיני מוזיקה כזאת של, שמלווה איזה תהליך מדיטטיבי, אז אני יודע שיש שם הופעה בעשירי, ואני חושב שההופעה הראשונה סולד אאוט לדעתי, ואני יודע שיש עוד הופעה באותו יום, קלאוד ספייס בעשירי לספטמבר, ואחרי זה באוקטובר עם הלהקה העברית שלי, המקומית, הוצאתי השנה עוד אלבום שנקרא יום, שהוא נותן זווית אחרת מבחינתי על הקיום.
0: זה יותר
1: EP. EP, נכון, כן. ויש הרכב חדש בעקבות זה, אנחנו היה לנו הופעה במרץ חודש שעבר, ותהיה לנו עוד הופעה באוקטובר. מי שרוצה לדעת איפה, איך ומתי מוזמן לעקוב, בדפים או בקהילת וואטסאפ מאוד מאוד אינטימית ושקטה.
0: חפשו שי בן צור בכל מקום אפשרי. מיד אחרינו, אם אתם איתנו בלייב, אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו יהיה פה ברק דיקמן, ואחריו דירי, ואחריה גונדי, ואחריה הדס בודסקו, ואחריה אורי שחם, ואחריו ולי דנגורי שחר, ואז ישי ידר מעשר עד חצות. אני אשוב אליכם ואליכן עם תוכניות נוספות של מוזיקה חדשה שלי, לא שלי, שאני משמיע, שאני אוהב, של אנשים אחרים בגלגלת, ראשון עד רביעי, 10 עד 11 בלילה, תוכנית הקצה הרגילה הבאה, ראשון הבא, 3 עד 4 פה ברדיו הקצה, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתם, תודה לכל צוות הקצה, תודה ענקית לדודו רוזן שצילם ויערוך את זה ליוטיוב, תודה דודו! תודה ענקית שי בן צור, תודה על האלבום הנפלא הזה, תודה שבאת לפה, היה לי מה זה כיף איתך, תודה רבה רבה, תודה לכם ולכן, וזהו, זה עד כאן, קואמי כאן, שימרו על עצמכם ועצמכם, אמן שנגיע ל... ימים שונים וטובים כבר, ורק טוב שיהיה לכם ולכן.
2: תגידו,
3: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע.
3: אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נטל.

0: ועכשיו בקצה, פן אינטנדד עם ברק דיקמן.
1: אחר צהריים טובים. תודה לכואמי היקר על התוכנית שהוא שידר לפניי. פן אינטנדד, מהדורה האחרונה לחודש אוגוסט, פותחים אותה עם סינגל חדש ומוצלח של Friendly Fires. זה נקרא Lose All Your Friends.

סופרסטאר, סינגל חדש יחסית לצמד מפריז שקורא לעצמו בלו. ומפה אנחנו עוברים אל New Translations, חמישייה מנשוויל, טנסי. זה סינגל חדש שלהם שנקרא Modern Lovers, וזה יפה. New Translations, חדש.

סינגל חדש ויפה למדי לצמד הוט אנד פרדי, שלא יצא כחלק מביג דיסגרייס, האלבום הבכורה שהם הוציאו מוקדם יותר השנה. וזה כבר סינגל חדש לבונובו. הוא משתף פה פעולה עם ניקול ניגליס, מפיקה וכותבת שירים מפלורידה. זה נקרא טוק טו מי.

הדבר המקסים הזה נקרא Crying With You, והוא שייך להרכב אוסטרלי שקורא לעצמו Radio Free Alice, וזה לקראת אלבום בכורה שהם צפויים להוציא באוקטובר. עוברים עכשיו אל Half Alive, שבסופה שאחרון הוציאו איפי חדש. זה שיר הנושא מתוכו שנקרא Billions.

Sour Widows השמעתי פה ממש בתחילת החודש עם שיר אחר, זה היה עוד סינגל חדש שלהם שנקרא Lucky Star. מדובר בהרכב מקליפורניה לקראת אלבום בכורה באוקטובר. עוברים עכשיו אל ג'יי ברנדט, פרויקט הצד של המוזיקאי הבלגי ג'ינטה דפרז, ושאומרים את השם שלו ככה, אחד הסולנים בלהקת בלטזר, וסינגל חדש שלו בשם Love is on my mind.

בתוכנית הקודמת השמעתי פה שלושה שירים מתוך אלבום הבכורה של West Side Cowboy, הרכב ממנצ'סטר, וזה היה עוד שיר מתוכו, שיר שנקרא Pin-Up Boys. הדבר הבא שייך לדייס, סינגר סונגרייטרית בריטית, שהשמעתי פה כבר כמה פעמים בעבר. זה סינגל חדש נוסף שלה, שנקרא She's the Only One.

וזאת כבר אליס גיפט, סינגר סונגרייטרית גרמניה צרפתייה שממוקמת בברלין. זה סינגל חדש שלה שנקרא Pretty Hate.

נניח שיש לנו מצד שבועי ובחמישי האחרון השיר הזה ווג של וויז'יה פרוג'קט היה מועמד בפינה לשיפוטכם ואני ממש אשמח אם תצביעו לו בהמוניכם הוא מקסים ממש לטעמי אפשר לעשות את זה באתר שלנו של רדיו הקצה רק עד שלישי הקרוב בשעה 6 בערב תחרו את השירים שאתם הכי אוהבים תרימו אותם למעלה במצעד

מולר, המפיק הדני, הכריז על אלבום חדש שצפוי לצאת ב-13 בנובמבר, וזה סינגל חדש מתוכו, Terrified, שבו מתארח יונס ביירו, הסולן של מיוט.

מולר חדש יחד עם הסולן של מיו. תודה רבה לכן ולכם שהאזנתן והאזנתם. תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עינב וגן העיר. תודה מיוחדת לעידו ישעיהו. תודה כמובן גם לקואמי היקר. אחריי דירי היקרה עם פודינג. ואנחנו נסיים עם רימיקס חדש ומשובח של ז'אק גרין להבן של ארלו פארקס. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, אפשר לעשות זאת רק עד שלישי הקרוב בשעה 6. ואנחנו נשתמע בחמישי הקרוב כנראה במצעד. יאללה ביי.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה גל הבוקר עם גל אפלרויט.
1: בוקר טוב ונעים, מה קורה? שלוש שעות של מוזיקה, איך שבא לי ומה שקמתי איתו בעיקר הבוקר. הרבה שלום, הרבה שלום חנוך, אנחנו נשמע בשלוש שעות הקרובות, נראה לי שגם בשבוע הבא, לקראת יום הולדתו ה-80. סתם כי אני רוצה, לא בגלל שכולם עושים, אלא פשוט מהתחברות אישית שלי עם האיש הגדול הזה והמוזיקה שלו שליוותה אותי הרבה לאורך החיים. אז אנחנו נשמע הרבה ממנו במהלך השלוש שעות הקרובות. שעה שנייה כמובן תיוחד לג'אז, ככה התחלתי להתעקש על זה.

חנוך, חיים קריו, אדינגר, אלונה טוראל, נכון? כן? אלון הלל. אני שלא טעיתי באף שם. וואלה, לא טעיתי. אני שר.

0: second half had started. Let's all warm our hands, said aloud. My feet aren't cold, Ted's sheepskin gloves. Ah, but we're burning all the artists.
1: The Elephant Song, שיר הפיל מתוך The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp. הרכב המקדים לקינג קרימזון, אפשר לקרוא לזה כך. תוך האלבום שיצא ב-1968.

פרנק זאפה והגיטרה המדברת שלו, מתוך הופעה בשיקגו 1978, זה נקרא בלק נפקינס.

ברנרד בטלר, מי שהיה גיטריסט של להקת סווייד, דרך אגב משום הלהקה שאני לא כל כך אוהב, אבל אלבום הסולו הראשון שלו הוא כמעט אלבום מושלם, לדעתי מהאלבומים היותר טובים של סוף ה-90s, וזה מתוך People Move On, ברנרד בטלר עם אוטוגרף.

הקטע הזה שנקרא Slow Creep. חבורת הגברים בני גיל העמידה אלו שהחליטו להקים להקה.

מזכיר לכם את מצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה שמשודר כל יום חמישי, ואתם מוזמנים להוסיף את הבחירה, להכניס את הבחירות שלכם. No parking in the back, leave it out front. הוא מנסה להשתיק אותי. תמצאו לדף של רדיו הקצה, תמצאו שם לשונית מיוחדת ותוכלו להצביע מצד אלטרנטיבי.

נדחף לי שם הסוף של אנדלס בוגי על הדבר היפה יפה הזה. פט מטיני הגיטריסט שאני כל כך אוהב, הנה אחד הקטעים היותר קיציים שימשיים שמתאימים לחום ולצבעים. סן לורנצו, פט מטיני גרופ.

החבר'ה המוזרים האלו, The Chicago Underground Quartet, ג'ף פארקר, נואל קופרסמית, צ'אד טיילור ורוב מזורק. מוזיקאים שלקחו את הג'אז לעולם אחר לגמרי, אפשר גם, לא בטוח שאפשר לקרוא לזה ג'אז.

זו הקלטה מ-1965. פברואר 1972, ג'ימי סמית. בקטע שאולי מוכר להרבה כקטע של הביסטי בויז, כן, הם סימפלו את זה. רוט, דאון.

הקלידן ג'ימי סמית כמובן בהופעה חיה עם אחד הקטעים היותר מזוהים איתו, רוט דאון.

פרנק רייט, הפסנתרן פרנק רייט עם הבלוז הנפלא הזה, סאות' סייד סול, בלוז קלאסי כזה. אבל הנה משהו פחות קלאסי, אוקיי? דובר על הרכב זו, ספייסווייז. שימו לב לדבר הבא, הם מבצעים כאן קטעים של פנקדליק. אנחנו אולי נשמע שניים, נתחיל מ- You and Your Folks, Me and My Folks, בביצוע של זו, ספייסווייז.

אחד הבלוזיסטים היותר מלוכלכים ועצמאים אם תרצו, R.L. Burnside, I'm going down south. ואם זה קצת מוזר, אז מה עם זה?

0: אז על עטיפת הדיסק במקרה הזה מצולמת ג'ו אנ קלי, שאותה אתם שומעים גם מנגנת וגם שרה, כמו שמסתכל עליך אלו פנים של סוג של ילדת פרחים כזו, הורה לבנה וממוצעת, ממושקפת, שיער גולש. וכן, היא הייתה בלוזיסטית וממש ממש לא רעה. אני אפרסם בדף הפייסבוק, כשאפרסם את רשימת השידור, גם תמונה של עטיפת הדיסק. אתם תראו כמה שזה לא תואם את מה שאתם שומעים. ג'ו אנ קלי המופלא.
1: אתם ואתם

יצא מתוך חתונה לבנה. שלום חנוך, שמענו קודם את ירוק על ירוק מתוך על פני האדמה, ועוד לפני זה את הביצוע יפה לזרע געגוע מתוך אלבום ההופעה יציאה, ההופעות עם משה לוי. האמת שרציתי להמשיך למשהו אחר, אבל שמתי ככה באוזניות לשמוע קצת קטעים מתוך מחכים למשיח, ונזכרתי כמה, כן, חכה, שיר דרך, חכה לנו, נזכרתי כמה האלבום הזה באמת בא ברגע מאוד מיוחד בהתבגרות שלי. אני הייתי אז בן 14-15, ואני זוכר את האפקט שעל האלבום הזה עליי, וזה די מעניין כמה הוא כל כך הרבה שנים אחרי כל כך כל כך רלוונטי. כל שיר, כמעט כל שיר שתיקחו מהאלבום הזה, אם מחכים למשיח, רלוונטי מאז ולעולם. נשמע לפחות קטע אחד או שניים, חייבים. זה רק נוח, זה לא נוח, סליחה, זה ממש לא נוח.

טוב, אי אז ב-1985 כשזה נכתב, וזה היה ברור לכולם על מי הוא נכתב השיר הזה. אז זה היה אריק שרון. היום זה כבר רלוונטי בערך לכולם, אם תרשו לי להיות פוליטי.

רמדה אין מתוך סייפדליק פיל, האלבום הכפול שיש בו מלא מלא מלא מלא מוזיקה, הרבה מן הג'מים כאלה, כן, פשוט ניל יאנג עם קרייזי הורס מנגנים בלי הפסקה. ואם זה בא לך טוב ויש לך את הסבלנות לזה, זה נפלא. זה פשוט בא ועושה בדיוק את מה שזה צריך לעשות. פעם בכמה זמן אני עומד מול אוסף התקליטים שלי ומנסה ככה לראות אם יש דברים שאני, שהגיע הזמן אולי לוותר עליהם, אתם יודעים. אני יודע ללכת לביטניק, למסור כמה תקליטים ולקחת משהו במקום, זיכויים וכו'. אז השבוע עשיתי את זה ו... ראיתי שיש לי ארבעה אלבומים של הבלק רוז, ושאלתי את עצמי אם אני באמת צריך את כל הארבעה, ששני הראשונים מספיק. אז זהו, כאן הבעיה. הבלק רוז הוא מסוג הלהקות שכל אלבום שלהם... ראיתי שיש לי ארבעה אלבומים של הבלק רוז, ושאלתי את עצמי אם אני באמת צריך את כל הארבעה, ששני הראשונים מספיק. אז זהו, כאן הבעיה. הבלק רוז הוא מסוג...

זהו, עד כאן גל הבוקר לשבוע זה. אנחנו מסיימים עם שלום חנוך ומציצים, שיר הנושא מהסרט. משך שנים אני זוכר את עצמי שחיפשתי את הביצוע המקורי. זה לא הביצוע המקורי, זו הקלטה חדשה יחסית, יש לה 20 שנה או יותר. אני מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה יום חמישי, אתם מוזמנים לבחור. אחריי, מיד אחריי, מני טיים עם מני ארנון.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: שלום שלום, מה שלומכם? מה שלומכן? אתם ואתן על מאני טיים, והיום איתי באולפן, ריי וי.
1: אהלן מאני.
0: מה שלומך?
1: שלום שלום, שלום חנוך.
0: שלום חנוך, שחוגג היום?
1: 80?
0: בדיוק, 80.
1: זה היום, נכון?
0: זה ממש היום.
1: שיחק אותה.
0: כן, וריי וי משדרת אצלנו בקצה, ויש לה תוכנית כל שבוע ביום שני.
1: בתשע.
0: בתשע בערב.
1: שקוראים לה טעם נרכש.
0: כן, והיא מאוד מומלצת.
1: תודה רבה, מאני.
0: בהחלט, בהחלט. ופתחנו את התוכנית המיוחדת הזאת, תוכנית הפינג פונג הזאת, עם הנשאר, מתוך האלבום שבלול, ששלום חנוך היה צעיר ב-56 שנה בערך, משהו כמו 24. כן. עם אריק איינשטיין, גם הגדול מכולם. אז בואו נשמע.
1: מלא גרוב וכיף של שיר.
0: לגמרי. אז בואו נשמע עוד קצת.

0: שחרר אותי. יאללה. שחרר כבר, יאללה. למה אתה לא משחרר?
1: וגם קרולינה שחררה אותנו.
0: כן, עשתה את זה יפה. כן, לא זכרתי את זה. תודה שהזכרת לי את הביצוע.
1: טוב לשמוע פייקים של דברים, כן?
0: וקרולינה מתוך אלבום שהוקדש כולו לחתונה לבנה בקאברים.
1: נכון.
0: ועכשיו אנחנו שומעים את שלום חנוך בכבודו ובעצמו.
1: עוד פעם?
0: חתונה לבנה היה 1981.
1: נראה לי.
0: כן, הפקה של לואי להב, את זוכרת שהוא יצא?
1: כן.
0: היית בהופעה?
1: ברור. קודם כל אני מאלה עם המשולשים בגב, סתכל.
0: אוקיי.
1: דינוזאורים?
0: כן.
1: לא רק הייתי בחתונה לבנה, הייתי גם בשלום ואריק ביחד בעין גב. ומאות הופעות של שלום, אם זה בליל אהבה בכנרת בעיקר. זה מה שהיה לעשות, זה גם אחד ה...
0: זה מה שהיה לעשות בכנרת.
1: בכנרת ברור, אבל בכלל מבחינת מוג'ו ישראלי,
0: כן.
1: שלום הוא האיש.
0: כן.
1: סקס אפיל, טינג'רס, שלום.
0: כן, אז את הכרת אותו לפניי. אני מאלה שהכירו אותו במחכים עם השיח.
1: וגם לזרום עם השינויים שלו, גם את תמוז, בתור נערה ממש, זה היה מפיל מהרגליים. עד היום.
0: כן.
1: יאללה, בוא נשמע
0: משהו עם מחכים למשיח.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: אני רוצה להגיד מזל טוב.
1: למי?
0: לשלום, מה זה למי? אני קודם כל תודה.
1: מה, יש לו יום הולדת?
0: דבר ראשון, אני ממש רוצה להגיד לו תודה על כל השנים שהוא ליווה אותנו בעצם כאן.
1: כן.
0: הוא ממש איזשהו גראונד שעליו צמחנו.
1: כן.
0: אז אני מאחלת לו בריאות קודם כל, ושימשיך ליצור ולעשות חיים, אמן.
1: אמן.
0: ושיהיה לו כיף, ממש ממש תודה לשלום. תודה שהיה לנו את הזכות לגדול בשנים שלך.
1: יפה. מזל טוב, איש יקר.

0: אנחנו שומעים את תמוז מתוך האלבום היחיד שלהם.
1: והמעולה.
0: והמעולה מ-1976.
1: יהודה עדר.
0: אריאל זילבר, איתן גדרון, מאיר ישראל עליו השלום, שהלך לעולמו לא מזמן, כן.
1: שלום חנוך שיבדל לכם רכים.
0: אמן. והפקה של לואי להב, שחזר...
1: תמוז?
0: כן, שחזר כמה חודשים לפני כן מאמריקה, אחרי שעבד עם...
1: ברוס.
0: חבר שלנו ברוס, וניסה, כן, מאחוריי כזה יש את האלבום The River, האולפן, והוא ניסה להכניס קצת חול כזה, עם הקדמה מאוד ארוכה, ועם הרמוניות כאלה, וכן, ופסיכדליה.
1: והם עדיין היו בתקופת הרייש.
0: והם היו, כן, לגמרי,
1: באמצע
0: ה-70s.
1: לפני שזה נגמלו מהרייש עם החשיבות העצמית.
0: לפני שהשתחררנו.
1: כן.
0: ומה עוד רציתי להגיד?
1: שאחלה תמוז.
0: שהוא לקח את השיר הוותיק הזה מתקופת שבלול, ועשה ממנו יצירת פרוגרסיב.
1: נתקע לך הרייש.
0: לגמרי.
1: יש לך את השיר הזה בגרסה ישנה?
0: יש לי את זה בגרסה ישנה.
1: בוא נכניס.
0: כן, נכניס?
1: יאללה.
0: ששלום היה צעיר.
1: לא מכירה, אז בוא נשמע.
0: אני צריך לחפש את זה רגע.
1: אז תשים שיר.
0: בואי נשמע תמוז ותכף אני אכניס.
1: יאללה, מגניב.

0: שלוש, ארבע ו...
1: התחת שלי. טוב, זה שיר התחת של הביטלס, a.k.a.
0: אריק ושלום.
1: וג'וזי.
0: וג'וזי בקליפ.
1: בקליפ.
0: וג'וזי מוריד את החולצה. מתוך הסרט שבלול.
1: שבלול?
0: שבלול.
1: שהם בים שם.
0: של בוז דוידזון, אני חושב.
1: אוקיי.
0: וכן, וגם העטיפה האחורית עם כל התמונות האלה של כל החבר'ה, של חבורת לול.
1: אתה גם נדבקת ברייש?
0: כן. אז הכל נראה ביטלס ונשמע ביטלס, אבל...
1: אבל זה כיף.
0: אבל זה כיף וזה טוב.
1: יש בזה גם כן ישראליות עדיין, אני מרגישה.
0: לגמרי.
1: ומי שם אמרת? רומנו?
0: רומנו מלהטט בגיטרה.
1: ממש יפה.
0: ויש לנו את
1: ינקה
0: לנגר על הקלידים.
1: ומי חליל צד?
0: איזה ממלו אחד.
1: הוא נהדר.
0: ממש נהדר.
1: כן. בקיצור, טוב לי.
0: כן.
1: אני מתמוגגת פה.
0: טוב לי על הלב.
1: הקודם היה?
0: אל תוותרי עליי.
1: שזה אחד השירים, אם לא ה... עבורי. אני מתה עליו.
0: חתיכת בלוז.
1: וגם שיר סקסי מאוד, שחסרים לנו בעברית. דיברנו על זה קצת.
0: דיברנו, כן. דיברנו.
1: טוב, לאן אנחנו ממשיכים לעבר?
0: כן, הולכים עוד יותר אחורה.
1: Back to the עבר.
0: כן.
1: יאללה, בוא נראה מה.
0: בואי נראה.

0: זוכר שראיתי את שבלול, את הסרט בפעם הראשונה בסינמטק, בגיל 16 בערך, וזה היה יום גשום כזה, ויצאתי החוצה אחרי הסרט, וזה השיר שהתנגן לי כל הזמן בראש.
1: זה שיר השירים.
0: לגמרי.

0: אתם שומעים את אלונה טורל על הקלידים? מתה עליה.
1: קלידים המחשבים.
0: ממש. וגם אמרת ש... בס?
1: מיקי שביב.
0: שהיה בן?
1: 27.
0: ממש ילד.
1: איזה גיל קלאסי.
0: ממש מתחילה דרכו.
1: כן, אבל שומעים אותו טוב. הבס פה נהדר.
0: הכל נהדר. זה אלבום מושלם. כן, ראיתי אותם, הייתי ממש ילדה. זה היה מהמם.
1: איזה כיף לך.

0: אביבי, אמרת קודם על שיר סקסי, זה לדעתי שיר בהחלט סקסי, לא יכול לישון עכשיו. במקור הופיע באלבום של תמוז, אבל פה שמענו בהופעה חיה, ביצוע שאני יותר אוהב, אולי גם את.
1: כן, יפה יפה. בכל מקרה, אני אגיד דבר כזה, שאני מכירה את השיר הזה כל כך הרבה שנים, וזה די מדהים שאפשר להתרגש כל כך, כל כך הרבה שנים מאותו קול, שיר ערום עם גיטרה וקול, ועדיין להתרגש שוב ושוב, זה לא הולך ברגל, זה לא, זה משהו לגמרי. משהו.
0: כן, הגיטרה לגמרי מספיקה פה ויותר מזה.
1: כל השירים האחרונים הם, אני ישבתי פה ושרתי והתרגשתי כאילו.
0: ראיתי את זה.
1: כן, זה חלק מה-DNA אני חושבת.
0: כן, וקודם שמענו את עיר זרה מתוך אדם בתוך עצמו, אלבום הסולו הראשון של שלום חנוך מ-1977, ששם הצטרפה אליו לראשונה אלונה טורל.
1: המתוקה והמקסימה והקוסמת והנהדרת והאהובה עליי מאוד.
0: היא גם, גם מדהימה היא הייתה, ממש. בנוסף לזה.
1: פרוטג'י.
0: כן. וחיים קריו על הגיטרה, שניגן לפני זה בסלעת של אריק איינשטיין, שהוא גם גיטריסט אדיר.
1: We're in for a treat.
0: לגמרי. אז בואי נשמע קאבר?
1: יאללה.
0: אחלה קאבר.

0: ארקדי דחין, דוחין.
1: ארקדי דכדוחין.
0: דכדוחין, לוקח אותנו לסוף השעה הראשונה, בעוד שיר מתוך התונה הלבנה, תמונת מצב, אחרי ששמענו את שיר הנושא עם אביתר ועם שלום בעצמו. וזהו, ניפגש בשעה הבאה.

0: איזו הפקת 80's, מה את אומרת?
1: 80's. מי
0: כן.
1: זמריס לא. אתה לא יודע.
0: אלון הלל אולי?
1: נכון.
0: אני לא יודע, צריך לבדוק.
1: נשמע הגיוני.
0: כן, עם הרבה אקו. ושלום צורח פה. וזה מתוך האלבום הכי פוליטי שלו, אני חושב, מחכים למשיח.
1: הוא מנסה, אבל לא יוצא לו כזה ברור.
0: וואלה. יחסית לאז היה ברור.
1: זה על אריק שרון.
0: אז הוא התכוון לאריק שרון.
1: שעלה להר הבית.
0: יותר מאוחר.
1: אתה חושב?
0: עלה להר הבית זה היה שנת 2000.
1: נכון.
0: 2001.
1: מתי זה יצא?
0: זה יצא ב-85, ונכתב ספר על אריק שרון, אני חושב שקראו לו לא עוצר באדום. אבל היום השיר הזה הרבה יותר רלוונטי למישהו אחר.
1: שלא נזכיר את שמו, וולדמורט.
0: לגמרי, אחי וולדמורט. יאללה, שיר הבא.
1: יאללה.
0: גם פוליטי קצת.

0: אמא שלי.
1: צעקתי. אהלן אמא.
0: אהלן אמא. שתי האמהות שלנו מקשיבות, אני בטוח.
1: זה כיף לנו.
0: ממש. אז אמא שלי, מתוך פלסטלין. האלבום השני שהם הוציאו ב-1970, אריק איינשטיין ושלום חנוך, ואריק ושלום כתבו את המילים, ושלום בקולות רקע, ואיך אריק שר נהדר. ועוד משהו שרציתי להגיד, זה שאני זוכר שיוסי שריד התארח אצל אהוד מנור, בתוכנית כזאת שבוחרים שירים וקליפים, והוא בחר את זה, שזה קליפ גם מאוד חמוד, ואז הבנתי כמה זה שיר באמת חשוב ועוצמתי. ועוד אנקדוטה שמוצאת חן בעיניי, שבסוף 1970 גם ג'ון לנון הוציא אלבום, והשיר שפותח אותו הוא מאדר. ועכשיו, שביטה.

0: שני שירים ברצף מתוך אדם בתוך עצמו 1977, ודיברנו ככה אוף מייק על אלונה טורל האגדית ועל הנגינה שלה בפנדר רודס. אני משום מה זוכר שהיא הייתה הראשונה בארץ, אולי אני טועה, אולי זה היה אוני רכטר, הם היו בין הראשונה. לילות שקטים.
1: מביט אל תוך עינייך לראות מה מסתתר,

0: טוב, אז ככה, אמרתי כבר קודם שמחכים למשיח היה הראשון שלי, ובגיל שקיבלתי את האלבום הזה או קניתי אותו, זה גיל כזה שאתה סופג הכל, ושלום חנוך היה מתראיין ומתבטא בצורה מאוד קוהרנטית, והוא דיבר על השיר הזה, על דז'ה וו ועל הסרקזם ועל הציניות שיש לו כלפי כל השטף הנוסטלגי שקיים פה כל הזמן. אבל מה שמדהים בשיר הזה זה שיש בו
1: נוסטלגי ובדיוק
0: כן, אבל הוא עושה את זה נהדר, וזה מה שאני מאוד אוהב באלבום הזה, ש אני חושב שזה נוטים כאילו לא כל כך להעריך את האלבום הזה, כי הוא היה הכי פופולרי של שלום חנוך, וזו הפקה מאוד 80s, אבל הוא לא סתם היה מאוד פופולרי, כי זה היה אלבום מאוד טוב, ושלום פה מאוד שנון, ואני חושב שזה שיר גם שנון, גם מרגש, הוא שיר מצוין. זו ידעתי.
1: באותה תקופה אני עבדתי כסטודנטית עם גרפיקאי, אז היו עושים הכל, זה מוזר להגיד, היו עושים סדר דפוס, ממש כאילו בתקופה לפני מחשבים. בחור מאוד מוכשר בשם אמיר רום שעשה את העטיפה, אני עבדתי אצלו באותה תקופה שהוא עשה את העטיפה הזו.
0: אוקיי, העטיפה מדהימה. קלאסיקה.
1: כן. אז פרוס לאמיר.
0: לגמרי. טוב, נשמע עוד כמה צלילים כמו שאומרים בכל ישראל, ונעבור לעוד שיר.
1: בכל ישראל.
0: בדיוק.

0: זה לא נוח, זה השיר שפותח את מחכים למשיח, וזה גם שלום פחות סחי לדעתי בשיר הזה, כי יש לו נטייה לפעמים להיות סחי.
1: ופה... אני נראה את ההגדרה הזאת עם האפנה.
0: אוקיי.
1: תשתמש במילה בבקשה שמסבירה מה אתה מתכוון.
0: אז אני מתכוון שהוא נורא שנון פה בשיר הזה, ו... ויש פה את המשחק מילים, שכשבן אדם משתנה אז לא נוח לאנשים אחרים, וההתייחסות היא גם לנושא, גם לאלבום חתונה לבנה שהתקבל לא טוב בקרב הקהל, כי פתאום שלום חנוך
1: השתנה לנו זה.
0: כן, בדיוק. וכן.
1: אז בוא נחזור אחורה, כמו שכולם אוהבים מה-70s, אנחנו מה-70s אוהבים את ה-70s. אז הנה, יש לנו שיר שאני ממש אוהבת.
0: והוא מה-70s, לא?
1: כמוני.
0: יאללה.

0: החליל הזה.
1: מי זה?
0: חזרנו לשבלול.
1: מי זה מתלה?
0: שכחתי. לילה של כוכבים, זה כל כך מקסים.

0: רוצה שהשיר הזה יגיע לילד הזה ששומע את הקצה, כמו שאני הייתי טינג'רית והייתי בשוק מהשיר הזה. אז תקשיבו למילים. היי ילד.
1: היי ילד. היי ילדה. תהנו. כן.

0: טיול לאפו. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית. ריי וי, תודה רבה שהגעת לאולפני הקצה לתוכנית מאני טיים. היה לי ממש כיף.
1: היה מאוד כיף. בחרנו טוב נראה לי.
0: בחרנו לא רע.
1: ותודה שוב.
0: ושלום כה.
1: שזכינו, זכינו שחיינו יחד איתו באותה תקופה ו...
0: כדאי לומר שבחרנו ממש ככה צ'רי פיקינג, ככה יש עוד המון המון שירים טובים.
1: עוד הרבה אנשים יבחרו בתקופה הקרובה, הקודמת. הדי, חברה שלנו להקצה, עשתה שעתיים גם, נכון?
0: נכון, אתמול, וחפשו את זה, כדאי לכם.
1: כיף להקצה.
0: כן, אחלה תחנה.
1: אחלה אנשים יש בתחנה. תודה מני שהזמנת אותי.
0: תודה רבי שהגעת.
1: יאללה, שימי לילד את המילים. יאללה.
0: יאללה, ביי ביי ילד וילדה.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. מבריטניה ומסביב לעולם בוחרות את המוסיקה הכי טובה מבריטניה מדי שבוע. This is Selector Radio. Selector Radio. Selector. בקצה.
1: הקצה.
0: משודר בחסות המועצה הבריטית. Selector. בקצה. עם ברק דיקמן.
2: שלום, צהריים טובים. תודה למאני ארנון שהיה פה לפניי, מאני טיים. אתן ואתם על Selector ברדיו הקצה. נפתח כרגיל עם תודה למועצה הבריטית שבחרה לנו את המוזיקה לתוכנית הזאת. והפעם שמחה אותי במיוחד המועצה הבריטית. בהמשך גם אני אפרט למה. את התוכנית הפעם אנחנו מתחילים עם משהו שמאוד אוהבים כאן בסלקטור. ברי קנט סווים, המפיק והדי-ג'יי שנולד באדינבורו. זה נקרא Return to Bebo, כותבים את זה B-H-I-B-O, אומרים ביבו, וזה הסיגל הראשון שלו השנה אחרי Loner, האלבום השני שהוא הוציא בשנה שעברה.

אלה היו ג'אנגל עם הסינגל החדש והשני שלהם, The Wave, שגם שידרתי ב-Fun Intended. עוברים עכשיו אל צמד בשם Collect 200. צמד שמורכב מהמפיק וכותב השירים הלונדוני, סטיבי אפלטון, והמפיק שפעיל בטורונטו, ניק הנריקס, וזה לקוח באלבום הבכורה שלהם שיצא באפריל ונקרא

Dream State, סינגל חדש לקראת אלבום שלישי בספטמבר שצפוי להוציא מרטין לוק בראון, יוצר מלסטר. עכשיו New Muscles, סינגל חדש לקראת אלבום בכורה לטריו מלונדון בשם Mary in the Junkyard. האלבום נקרא Role Model Hermit.

של האומנית ממערב מידלנדס ניב אלה. ועכשיו ספיישלון קצרצר מתוך פסטיבל The Great Escape 2026, מתוך אלבום הבכורה של האומנית הלונדונית איבס ויילדר, אלבום שנקרא Little Miss Sunshine, וזה אחד האלבומים שביליתי איתם הכי הרבה השנה. אני ממש ממש אוהב אותו ואותה. אחלה יוצרת, אחלה תגלית השנה. אנחנו נשמע שני שירים לייב ברצף, את Mountain Sized ומיד אחר כך את The Great Plains. וכן, היא נהדרת גם בהופעה חיה, איבס ויילדר.

0: Thank you.
1: איבס ויילדר, לייב. והנה עוד משהו מתוך הפסטיבל הזה, מדובר בצמד החיות תאומות, דני וזרה דולדר מניוקאסל. ה-IP השני שלהן צפוי לצאת בתחילת יולי, וזה השיר שנשמע נקרא Occasionally, דולדר בהופעה חיה.
0: This is Occasionally.

קראש, סינגל חדש לדייס, שמספרת שהיא כתבה את השיר על תקופה בחייה שבה היא חשבה לפרוש מהמוזיקה לנצח, ובראש שלה זה היה השיר האחרון שהיא אומרת לכתוב, אבל היא אומרת זו רק ההתחלה. וזאת כבר לולה יאנג עם סינגל חדש, ראשון מאז האלבום שהיא הוציאה בשנה שעברה.

לינקן בי, כותבים את זה L-I-N-K-N-B, ואומרים לינקן בי, של כותבת שירים ומפיקה בשם כללה. היא נולדה בוושינגטון וכעת גרה ב-LA ובלונדון, וזה לקראת אלבום חדש בשם ניו אבטאר שצפוי לצאת בעוד כחודש.

קוראים לה לסי רוז, היא מבלה את זמנה בין דרבי ללונדון, וזה היה סינגל חדש שלה, שנקרא סקין. אנחנו לקראת סיום, מגבירים את הקצב עם רימיקס ל-Catch These Fists, הכבר לא כל כך חדש של Wet Leg, זה FDC DJ's Remix, והוא מצלח מאוד בעיניי. אחר כך נעבור לרימיקס נוסף של קטע חדש יותר, ואז ניפרד.

דני דיג'ון, ג'ייקוב לסק, סטיספייד, קלאב מיקס, אחלה אחלה רימיקס. תודה רבה לכן ולכן שהזנתן והזנתם, תודה שוב למועצה הבריטית, תודה עומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עינה וגן העיר, תודה לקואמי כמובן, מיד אחרי מור אופר עם קוזי טייפס. אל תשכחו להצביע למצעד השבועי, יש לכם רק עוד שעתיים לעשות את זה, כי ההצבעה נסגרת כרגיל בשש היום, יום שלישי. מסיימים עם כמה שנספיק מתוך קטע חדש של מוזיקאי אלקטרוני וולשי שקורא לעצמו טוקומולולו. זה נקרא סימסן.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מוזיקה רגועה, חדשה בעיקר, וכיפית, כדי להקל את היום הזה. וגם, כן, מה, אנחנו בתחילה של חודש חדש, מזג אוויר נהיה לאט לאט יותר נוח, יותר כיפי. אז כן, אז זו התקופה של קוזי טייפס. וכן, בקיצור, אנחנו נתחיל עם סינגל חדש נוסף של טנדי, שהיו גם בסלקטור האחרון שבוע שעבר. זה נקרא אלבום חדש שלהם שהוא כולו עם המתופף הפיליפיני ג'ון ריגלדו, וזה נקרא My Angel.

זה היה Blue Shadows של The Avalanches, מלחימת קארן או, גם סינגל לקראת אלבום חדש, ואנחנו ממשיכים עם Sentimental Love מהאלבום החדש של קליאו סול.

מקפלים את סיסטר ננסי בתוכנית היום. פרסים לזוכים. סתם. וכן, זה היה מתוך פרויקט המשך למיקסטייפ המשותף של בסטה ריימס וג'יי דילה, שיצא אי אז לפני 20 שנה, נראה לי. ובעצם לפני מותו הטרגי של ג'יי דילה, הוא העביר לבסטה ריימס למשמורת, משהו כמו 300 ביטים וסקיצות שלא שוחררו. ביניהם גם הקטע הזה שהתחיל לעבוד עליו עם די אנג'לו, שגם הלך לעולמו לפני כמעט שנה. ובסטה הרכיב מזה אלבום שלם, מוסיף קטעים משלו, וכמובן קיבל לזה את ברכתו של אימא של ג'יי דילה, שגם הופיעה בהתחלה של האלבום. אז כן, אתם דיס וומן, ואי אפשר שלא לשמוע עכשיו עוד מהאלבום המשותף של אריקה בדו ודי אלכמיסט, שיצא ממש לא מזמן. אז זה נקרא What the People Say.

סינג של דינר פארטי, שגם הוציאו אלבום, הלו הם טרס מרטין, ניינס וונדר, רוברט גלספר וקמאסי וושינגטון, מארחים את פריליקס. ונמשיך עם סינגל גם חדש ממש לקראת אלבום חדש של דון ריצ'רד שיוצא לה באוקטובר, זה נקרא Enough, וכמובן

לילה עם כתובה עם סימן קריאה מעלה היית מדבק Not My Problem חוזרת בשיר חדש עם טיזו טאצ'דאון וזהו לא יכולתי שלא להביא גם שיר מהאלבום של ג'יל סקוט שיצא לו מזמן כי יש תחושה שאנחנו באיזה מין רנסנס של רפריות ואומניות סול מהעבר אז אנחנו נשמע את השיר שכבר די נהפך ללהיט של האלבום עם J.I.D. וג'יל סקוט קוראים לו To Be Honest

זו הייתה סמפה דה גרייט, קטע ממש יפה מתוך האלבום שלה מ-2019, ואנחנו נמשיך עם ג'יי גריי, אומנית שרק עכשיו הכרתי, מלונדון כמובן, גם בסינגל חדש יחד עם אריק דה ארכיטקט, זה נקרא בדבג.

אופינר, מתוך האלבום שלו שיצא באפריל השנה, ואנחנו נמשיך עם עוד סינגל חדש של עזרה קולקטיב, הפעם ללא פיצ'רים או אירוחים מיוחדים, רק ההרכב, זה נקרא ג'ובילי פילינג.

No way, קטע מגניב מתוך האלבום החדש של רפסודי יחד עם קרבויה מורנה מסופוטר. וכן, זהו, עם זה אנחנו כמעט נסיים, יש לנו עוד שיר אחרון. אז בינתיים אני אגיד גם תודה לצוות הקצה, תודה לכן שיזמתם, מקווה שהיה כיף. אחרי יבגני צ'רטקוב כרגיל, וזהו הקטע שנסיים איתו את קוזי טייפס של היום. דווקא די מרים ביחס לכל התוכנית שהייתה, והוא מתוך האלבום החדש והמושלם של דסטין קונרד, שכל כולו הוא קפיצה לג'מייקה. גם יש פה סימפול מושלם או קאבר, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, של צ'יצ'י מן של טי-או-קיי. וזהו, זה נשמע ככה. אני הייתי מרופפר, ביי ביי.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: הקצה.
0: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קורת עם אודי ארליך.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שוב, רדיו הקצה, kzrd.net, משדרים עליכם מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצה ואת שעושים עבודה נפלאה נפלאה, והכל פה בהתנדבות, חברים. עוד תודה אישית ומיוחדת לכוואמי המלך. כן, ברוכים הבאים, ברוכים השבים לג'נסיס, המשבצת הקבועה שלי. לי קוראים ג'ני, קוראים לי גם אבירם, אבל אם אתם רוצים לקרוא לי ג'ני זה גם אחלה. ימי שלישי בערב, שעה 8, here we are. מה נעשה היום? בערך את הרגיל. כלומר, מוזיקה שהייתה איתי בזמן האחרון. מוזיקה שחשבתי ששווה לחלוק עם העולם. דברים שקניתי לאחרונה, כמו מה ששמענו מקודם, רודריגז, שתיים ברצף, ריץ' פורקס ואינר סיטי בלוז. והנה עוד משהו מהמם.

0: לעצור שנייה לדבר. טוב, אני בדרך כלל אוהב לדבר כשהמוזיקה מתחת, אבל פשוט השיר הבא, יחד עם האקורד הראשון הוא כבר מתחיל את השיר, וזה סיפור יפה, אז אני לא רוצה להרוס את זה. שמענו עכשיו את השיר The Streets of Arklow של ון מוריסון. זה סוג של חוף קטן שלי אליכם, כי לפני איזה שבועיים לדעתי, ניגנתי שיר אחר מהאלבום הזה של ון מוריסון, והתכוונתי לנגן את השיר הזה. ארקלו, אחד הערים המוכרות באירלנד, היא לא עיר גדולה במיוחד כמו דבלין, אבל היא מאוד מוכרת בגלל שהיה שם מלחמת אזרחים מאוד גדולה, במאה ה-19, אז זה ככה סיפור מאוד ידוע, זה כאילו ממש הרוח האירית, נמצאת בעיירות קטנות כמו ארקלו לחופי הים, הים הבריטי, הים הבלטי, הים האטלנטי, אוקיינוס האטלנטי. וגם יש פה פשוט גם שירה מאוד יפה והגשה מאוד יפה של הסיפור הזה, אבל ג'ם כזה בלוזי מאוד מאוד יפה, מאוד ון מוריסוני כזה, שזה נחמד לצלול אליו. השיר הבא מגיע מלהקה מאוד מיוחדת מהווסט קוסט של ארצות הברית, תקופת הפסיכדליה הנהדרת הפולקית שמה של תחילת ה-70s. השיר הזה נקרא The Jeweler. רגע, The Jeweler.
1: The Jeweler has a shop on the corner of the boulevard.
0: נדבר בסוף השיר.

Jeweler של Pearls Before Swine. שם קצת מוזר על להקה הזאת, אני חייב להגיד. וכמובן שזיהיתי מיד את השיר הזה כששמעתי אותו, כי אני מכיר את הקאבר הזה של This Mortal Coil.

טוב, כבר שמענו את השיר המקורי, אז אני ארשה לעצמי לדבר על הקאבר הזה, למרות שהוא גם ממש ממש יפה. ולמה אני בוחר לנגן גם את הקאבר? כי אתם יודעים, אני מאוד מאוד אוהב את מוזיקה שנות ה-80, אני מצד אחד מאוד אוהב את הפופיות המצועצעת של הסינט פופ, והדרך שבה האלקטרוניקה התפתחה מתוך העולמות האלה, אבל מצד שני גם מאוד אוהב את הסאונד האלטרנטיבי, והניו וייבי, והפוסט פאנקי, וזה, This Mortal Coil, באמת הרכב מאוד מעניין בהקשר הזה, כי היה להם רגעים שהם גם ידעו לקחת את הקצה הזה, וגם ידעו לקחת את הקצה השני, ולהגיש את זה באופן מאוד ממוסחר והגיוני לציבור. ומה הם עושים בדיוק בשיר הזה, כשהם באים והם... Ashes, כן. הוא אפילו שר פה, כמו הזמר המקורי של Pearls Before Swine, שיש לו מעין איזה שין שורקת כזאת, אז הוא כאילו ממש אפילו שר ככה בהשראתו, כן? אז מה הם עושים פה כשהם עושים קאבר לשיר כמו זה, שהם אומרים, תקשיבו, אנחנו אמנם דורסים, אנחנו אמנם מנסים לברוא עולם חדש, כן? New Wave, אנחנו בוראים את המוזיקה מחדש, עם כלים שעדיין לא השתמשו בהם, ובאמצעים, ובאמצעי הפצה, וכו' וכו', ואנחנו עושים את הדבר שלנו של שנות ה-80, אבל עם זאת, נשענים על משהו, כן? אנחנו לא, אי אפשר לברוא באמת עולם בלי שום דבר שקדם אליו, זה לא עץ שעומד בודד ביער, ואנחנו, אחד הדברים שאנחנו נשענים עליו, זה הנה, זה השיר המהמם הזה, זה הסיפור היפה הזה, של השיר הזה, של

The Jeweler ושל, ובכלל של הלהקה הזאת שלקחה את חיברה מהן כל מיני עולמות של פסיכדליה ופולק ו, וקצת אלמנטים של מה שנקרא היום מודרן קלאסיקל או מוזיקת לאונג' אמנם מוכרת, כן? נגיד התקליט הזה שאנחנו שמענו ממנו של The Jeweler רגע כן, השם של התקליט נקרא The Use of Ashes, אני חושב שהוא יצא באיזה 40 הדפסות, באיזה 40 עותקים, כאילו, של תקליטים, שזה כאילו, זה לא מעט, זה לא כאילו הדפסה אחת באיזה לייבל נשכח, כן? אז עדיין, הם יצאו גם ברפרייס רקורד, אז הם קצת היום מוכרים, אבל עדיין לגמרי מתחת לשוליים, לא מתקרבים אפילו ללהקות הגדולות, של ה-70s, ואני אומר, גם הם יצאו גם ברפרייס רקורד, כי מי שיצא ברפרייס רקורד, זה הבחור המוכשר בטירוף הזה, שאני שומע את המוזיקה שלו בשלושה שבועות האחרונים באטרף, שאין דברים כאלה. Her skin was the color of the mountain's first winter's snow. His skin was the color of the hot sun summer glow. And they met by a river called Okima in an August of another time. And she fell in love with this red man and left her people behind. And she learned these things. The ways of a red man are lonely, and his woman can expect little more than a day filled with hard work and sorrow, and so she learns to live for the nights. The nights. And they followed his tribe on a hard trail to the Dakotas far away, and they hunted the big buffalo, and they heard the old chief say, the white man has walked here before us and killed buffaloes for their hides. And so this winter our women and children will feel much hunger inside. And she learned these things. The ways of a red man are lonely, and his woman can expect little more than a day filled with hard work and sorrow. And so she learns to live for the nights. The nights. That winter they died by the hundreds, the people of this red man's tribe.

ברשותכם אני אעצור גם הפעם לקשקש ולספר על הסיפור שמאחורי השיר הזה ששמענו עכשיו. לי הייזלווד, אחד הזמרים האמריקאים, ממש אחד עמודי התווך שהביא, הוא מעין איזה ארכיטקט של סאונד הבחור הזה, כן? אני די בטוח שיש הרבה מהעבודה שם שהיא שלו, אבל אתם יודעים, גם הסאונד אינג'יניר והמפיק והנגנים וכולי וכולי, זה כאילו הטייטל הוא לי הייזלווד, אבל בטוח שיש שם עוד הרבה אנשים שאחראים על הפעילות מאחורי זה. מאוד מאוד מוכר בשל שני אלבומים, והראשון מביניהם שהוא מאוד מאוד מפורסם, אלבומים משותפים לננסי סינטרה, יש כמה וכמה לעיתים שיש להם ביחד, Summer Wine, Some Velvet Morning וכו' וכו'. ואנחנו פה שומעים מתוך מעין דיסק או אלבום אוסף שנקרא Lounge Legend, והקטע הזה נקרא The Nights, במקור לקוח מתוך האלבום, אני חושב החמישי שלו, The Cause and Effect of Lee Hazelwood. שוב, אני קצת זוכר את הדברים האלה, כי לאחרונה חפרתי על הדיסקוגרפיה שלו. ואם הקשבתם קצת למילים ולסיפור, הוא מספר פה על סיפור אהבה בין בחורה לבנה מארצות הברית, מאמריקה, כן? From the lands of America, שזה היה עוד אי אז, שהיא תאהבה בבחור אינדיאני, והיא הלכה עם השבט שלו. המשיכה ונדעה עם ה-Red Man's Tribe, והגיעו לגבעות הדקוטה, ששם בדרך כלל הם צדים בפלו בעונת החורף, וככה הם מצליחים לאגור את השומן, שעליו הם שורדים את התקופה הקרה והקשה הזאת, אבל האדם הלבן שהיה שם לפני זה עם הרובים, כבר הצליח להבריח את הבפלו, כדי לקחת את האורות של הבפלו ולייצר מהם בגדים וזה וזה וזה. כן, אבל סוף טוב והסיפור טוב. בקיצור, לי הייזלווד, ולא חשבתם שאני אשאיר אתכם בלי עוד איזה טעימה ממנו. קצת יותר קליל.

Song of a Prayer. סליחה, Song of a Sinner של Top Drawer. מגירה עליונה. שיר ממש יפה, נכון? 8 דקות 36 שניות. אנחנו כבר בסוף, כן? אבל הרגשתם שעבר ככה? יש פה אחלה מוזיקה, לדעתי. You're gonna close the gate on me. On me, כן. איזה יופי הוא שר פה. On me. מתחבר טוב לכל אווירת ה-60s שהייתי בא בזמן האחרון. נעבור קצת לדברים אחרים.

0: הדג נחש.
1: הדג נחש, כן, אי אפשר לשקר את הלב, מתוך הופעה לייב. הופעה לייב בזהו זה. שיר יפה. שיר יפה, וגם עשו שם ביצוע נחמד. בכללי יש אחלה מוזיקה טובה מהאלבומים האלה של זהו זה שהם שרים.

להיפרד מכם כאן. נראה לי. אנחנו נשמע עוד שלושה. כן, אנחנו שומעים עכשיו ברקע את The Cleaners from Venus. שיר שנקרא Corridors of Dreams. ואחרי זה נשמע עוד קצת אלקטרוניקה קיצית, Summer Time של ג'קודה וגיא קונטקט, Welcome to Sportize. חברים יקרים, אני מאוד מקווה שנהנתם מהמוזיקה, לשמוע אותי לדבר ומספר עליה. אני הייתי ג'ני, התוכנית הזאת הייתה ג'נסיס. אנחנו משדרים מגן העיר, שידרתי מגן העיר בשיתוף במרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי נשאוז הקצבת שעושים פה את התשעה בכל בהתנדבות, תודה אישית במיוחדת לקואמי המלך, באמת מלך. עד בפעם הבאה חברים, שיהיה לנו אחלה אביב, אחלה סתיו ותקופת חגים נהדרת, זה ככה כדי לסגור את הקיץ. תודה.

0: והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: סלאב עם אבירן שפר. הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה,
2: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
0: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז'ן.

0: רוצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוזן, אפטר דארק. עם גיל לוז.

0: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן אפטר דארק עם גיל לוז.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven.
1: עד כאן.
2: גיל לוז'ן, אפטר דארק, עם גיל לוז.
3: אתם עכשיו על הקצה. על הקצה. הקצה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: האם היא איזה חילול קודש לומר שאני יותר אוהב את הגרסה הזאת מהגרסה המקורית של ליאונרד כהן? איזה שיר מדהים זה, Coming Back to You. כאן בביצוע של ג'ניפר וורנס, שהוציאה אותו רק 3 שנים אחרי גרסת המקור, שראתה אור באלבום Various Positions, ב-84, של ליאונרד כהן, וזה אלבום קאברים שלה שיצא ב-87, שיר פשוט מבריק שעוסק ביחסים של אדם עם אהבה שהייתה לו ואיננה, ויותר מזה ביחסים שלו עם הרעיון שלו של אותה אהבה, עם המיתולוגיזציה שלו את אותה אהבה, עם הרצון לחזור למשהו שלא קיים. אני חושב שהוא השפיע עליי מאוד בתקופה מסוימת שהוא היה רלוונטי, וגם הספר שיצא לא הרבה זמן לפני כן, ספר שכתב כהן וגם צייר, שנקרא ספר הכמיהה בעברית, The Book of Longing, תרגם אותו ממש יפה קובי מידן. וכאן אנחנו יכולים לשמוע את הפרולוג שלו מפי כהן בעצמו, מוזיקה של המלחין פיליפ גלאס, I can't make it to the hills.
1: I can't make the hills. The system is shot.
0: אתם ואתן על אור בזוויות.

0: מתוך מחזור שירים שנכתבו ברובם כשהיה במנזר הבודהיסטי במהלך שנות ה-90. I can't make the hills, פיליפ גלאס יחד עם ליאונרד כהן.
1: This is the book.
0: אז לא הספקתי אפילו להציג את עצמי, למרות שאני בדיוק אותו אדם מכל אור בזוויות שאי פעם שמעתם. ובכל זאת, היי, אני אורי זרביב, אז אנה מעולה שתהיה.

My Secret Life, במקור גם של ליאונרד כהן, כאן בביצוע של קייטי מלואה, זמרת מלונדון, עם מוצא גיאורגי, שלא לומר גרוזינית. זה יצא באלבום של הפיקטרס באותה שנה של הגרסה המוקלטת של Book of Longing.

Yesterday's Just a Song. אלה הם Ride, מתוך Interplay שיצא ב-2024. ולפני שמענו את לינדה ג'ונס מבצעת את Yesterday.

אנחנו שומעים עוד קאבר ממש יפה. הפעם לשיר הכי מפורסם של הלהקה ששמענו ממש קודם, Ride. הרכב אינדי ושוגייז ואוקספורד. אנגליה.

אלה הם להקת Trespassers William עם Vapor Trail, כאמור במקור של להקת Ride. זה לקוח מתוך האלבום Different Stars

Jesus and Mary Chain in Far Gone and Out מתוך Honey's Dead 1992 אלבום ענק, אלבום ממש ענק

אחד, מה שנקרא. אנחנו שומעים את פורטט, שבמקרה הזה קורא לעצמו ברצף קרקטרס בלתי ניתן להגיע. פעם היה לו שם בינארי של אפסים ואחדים. אז כן, הוא עושה דברים כאלה. אז כדי שתזהו את מה ששמענו, של פורטט כאמור, מתוך האלבום שמכונה ווינדינגס. כדי שתזהו, אז זה פשוט הקטע הראשון באלבום החדש שלו. עפנו אחורה ל-97 עכשיו.

אוי ואבוי, יש קפיצות. ומדוע יש קפיצות? משום שזה קובץ שהמרתי מהדיסק המקורי שרכשתי יד שנייה אי אז. פולי יסטרדי, מתוך פולי דיסטורשן של גוס גוס.

מאיסלנד. אני חושב שזה היה אלבום הפריצה שלהם. דעקה מאוד מאוד ורסטילית, עושה הרבה מאוד דברים. דיברנו פה בתוכניות האחרונות על תום שרקט ממנצ'סטר שאני מאוד אוהב. אז עכשיו הוא מוציא את הרמיקס הבא למריבו סטייט. וכרגלו, זה פשוט נהדר. הקטע נקרא Hallucinating Love. במקור, מריבו סטייט. כאן, רמיקס של תום שרקט.

אנחנו שומעים עכשיו את The Field מתוך From Here We Go Sublime, קלאסיקה מ-2007. זה נקרא Paw In My Face. כל הקטע הזה מבוסס על סימפול של ליונל ריצ'י, מיקרו סימפול שמיד, ממש מיד, ייחשף.

של קרסס. זה הזמן לומר תודות ולהיפרד. תודה רבה לאהובתי מירי, בהצלחה לבן שלי תום שעולה לגן ממש מחר, תרגש בשבילו. תודה רבה לקצטניקים קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, תודה לברק דיקמן, לבן אש, תודה לרובן ברדך, לאלפרד כהן ולמרכז ענב. תודה לכם ולכם ולמרכז ענב. תודה לכם ולכם על ההזנה.

סטיבי וונדר, שיצא כבר לפני כמה שנים, ואני חושב שהוא לא נחשב, על אף שהיה להיט גדול בתקופתו, לא נחשב בין הפסגות של אלטון או של סטיבי. אני לא יודע למה, אולי כי הוא מהונדס נורא כלהיט עכשווי, אבל הוא לגמרי נשמע של אלטון ולגמרי של סטיבי, ואני ממש אוהב אותו וחושב שגם לעתים מהונדסים צריך לעשות כמו שצריך. צריך לדעת איך להנדס. אני אורי זר אביב.

0: תרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: שלום, אתם על אורות גבוהים, התוכנית השלישית, אני אור ברגמן. אנחנו נתחיל עם האיט גרל של המומנט, סלייטר עושה טרנסטייל. בואו ניתן לזה

אנחנו ניתן לסלייטר לסיים. אלה טרנסטייל, להקת נויז שחורגת מגבולות הנויז בשנים האחרונות, עושה יותר פופ רוק. זה מתוך Never Enough Versions, זה גרסה שמציעים טרנסטייל שנה אחרי שהם הוציאו את Never Enough, אלבום אדיר, גם מפלרטט יותר עם פופ רוק הייתי אומר, אבל המשך של Glow On המופתי מ-2021. אנחנו נשמע עוד גרסאות שהם הוציאו בהמשך התוכנית, עם ה-A-List של כל האמנים, מפנדה בר ועד אלטון ג'ון, לאוקיילו, שנשמע בסוף, אבל כן, הם באמת עושים מה שאלבומי גרסאות חדשות כאלה אמורים לעשות, מהירים מחדש את הגרסאות, וסלייטר, שהיא המלכה של הפופ המלוכלך, ההייפר פופ האינטרנטי של הצרכות, האווירה הגראז'ית הזאת, של האלבום שיצא השנה, נקרא Worst Girl in America, שמדברים עליו בכל מקום ובצדק רב. זו הייתה סלייטר. אנחנו עם טיירה וויק, ברזיליאן וקס.

Brazilian Wax. אנחנו שומעים כעת את Boards of Canada. 13 שנה מאז Tomorrow's Harvest. זה מתוך אינפרנו, זה נקרא נרקה. זה בסנסקריט גיהנום או סבל. בקטע עצמו הם משלבים בתוך כל הערפל האלקטרוני הזה גם דגימה של מוזיקה דתית מדרום אסיה. אני אתן לבורדס אוף קנדה לדבר בשם עצמם.

הרי הרי קרישנה הרי, בתוך נרקה אפשר לשמוע את המה המנטרה המזוהה עם תנועת הרי קרישנה, לשמות שלושת הקדושים הרי, רמה וקרישנה. זו מנטרה לא במובן המערבי, אלא משהו שבמסורת שלו מחזיר את השירה וממקד את התודעה ומקרב את האדם לאלוהי. אלה היו Boards of Canada. אנחנו נמשיך לאלבום שחוגג 50, Modern Lovers. Modern Lovers, זה פבלו פיקאסו.

ניתן לג'ונתן ריצ'מן לסיים אחת מאבני הבניין הגדולות של הפאנק והניו וייב, הושפע מאוד מ-Velvet Underground, ה-Modern Lovers. אחד השירים הכי מזוהים עם ג'ונתן ריצ'מן, גיבור גדול שלי, אנחנו שומעים אותו באמת שר בשיר שהוקלט כבר 4 שנים לפני שיצא האלבום, בהפקה של ג'ון קייל מה-Velvet Underground. שווה לומר שהוא גם מנגן שם על הפסנתר, ואז הוא הקליט את הגרסה הזאת שוב, וזו הגרסה שבעצם יצאה לאור שאנחנו גם שמענו עכשיו. ג'ונתן ריצ'מן מקנה בפאבלו פיקאסו, שהוא היה דושבג למעשה, להקה מאוד חשובה, כמו שיש את המשפט של אינו עם ה... לא הרבה שמעו את ולווט בזמן אמת, וכל אחד הקים להקה, and so and so, אז ג'ונתן ריצ'מן אכן הקים והכין את הבסיס למה שיהיה אחר כך הפאנק והניו וייב, מה שנקרא בין ולווט לסקס פיסטולס, הייתי אומר. ג'ונתן ריצ'מן, אנחנו נשמע אחד נוסף

ג'ונתן ריצ'מן, זה מתוך Only Frozen Sky Anyway, שיצא ב-2025, אפשר למתוח קו ישר בין המודרן לוברס לפני 50 שנה, לאלבום הסולו הנהדר הזה, But We May Try Weird Stuff, השיר האהוב עליי מתוכו. ג'ונתן ריצ'מן, זה כתיבה כל כך ספציפית, וכל הלו-פיי והאינדי-רוק שקם אחריו, הושפע מהם בצורה בלתי רגילה, זה הנחת היסוד של הרוק, והייתי אומר האינדי רוק, יש שם שירים שהיינו יכולים לחשוב שיצאו ממש לפני עשור או 15 שנה, גם פבלו פיקאסו, משהו כל כך משוחרר ולייטבק בהקלטה הזו, כל כך חכם, כל כך רגוע, מצחיק ואירוני ונעים וחמים וחביב, זה באמת שילובים מאוד מאוד ספציפיים, והייתי אומר גם ניו יורקים, של ג'ונתן ריצ'מן, שהקים את המודרן לוברס בברוקלין, אז לפני 50 שנה. אנחנו שומעים עכשיו את פארק את קוורץ, לייט אפ גולד 2.

Light up gold was the color of something I was looking for. אלה היו פארק אוף קוורץ. אנחנו שומעים

וינס סטייפלס, הראפר הכנראה אהוב עליי בעשור האחרון, קצב מסחרר של אלבומים מדהימים, זה מתוך קריי בייבי, על העטיפה שלו, סוג של תינוק אמריקאי בוכה, מתייפח, צורח, וינס ממליץ לנו כן לפקוט, כן להוציא, ראפר שאין שני לו לדעתי באיכות ובקצב הוצאת האלבומים, מ-Summertime 06 עד Dark Times ופרימדונה, איפי מדהים, Big Fish Theory, שכל מילה שאני אוסיף עליו אני רק אגרע מכמה שהאלבום הזה מדהים, וינס סטייפלס, סקיי בייבי, לכו לשמוע את זה, באמת ראפר שלא נסלחו ותענוג תמיד להזין לו. חזרה אלינו הגברת אריקה בדו עם The Alchemist. מה נאמר? אז אני אמא

עד שלא תהיה יותר, פרד בן צור, אותה זכיתי לראות בלא פחות מאשר מועדון הרפי ביום שלישי האחרון, שם היא הופיעה עם ג'וי ריגר ומאיה לנצמן, במה שהרגיש לי כמו Dream Blunt Rotation, זה מונח אינטרנטי שמכוון ל... אם היו שלושה אנשים, נניח שהייתם מאשנים איתם וויד, שחטה, אז בהזיות מי הם היו? אני מניח שאצלי יכול מאוד להיות שזה היו מאיה לנצמן, ג'וי ריגר ואפרת בן צור. שמענו את אני אחכה מתוך צוללת, אלבום אדיר שחוגג 25 שנה. אפרת בן צור היא מחשפה ירוקה, צהובה, אדומה. אני לא יודע איך להגדיר אותה. זו הייתה הופעה נהדרת, אחת מיני רבות, היא עשתה המון מהילה. אלבומה הקודם שיצא לפני שנה, כתבתי עליו גם למעריב בהופעת הבכורה שלו. מי שרוצה לקרוא, הוא יצא לפני שנה, קצת פחות בנובמבר, אז אתם מוזמנים. לפני כן שמענו את ריקו נסטי, את פוקוס און מי, מתוך לס, רווינס, ואת אריקה בדו עם די אלכימיסט, מתוך האלבום Before the World Blows, שם אריקה בדו חוזרת אלינו. אחרי 16 שנה, היא גם מדגישה בריל שראיתי באינסטגרם, שדי אלכימיסט שהוא ביטמייקר, מפיק, פרודוסר על, שהוא לא הפיק את האלבום, שזו עבודה משותפת של שניהם, והיא דרשה ממש בנחרצות שלא ייקחו את הקרדיט, ושלא עוד פעם יעשו את המעשה הזה, ויהפכו אותה להיות מישהי שמופיעה באלבום, ולא אחראית עליו, מפיקה אותו, עושה בו עבודות סאונד ועבודות טכניות. אז שאוט אאוט גם לאריקה בדו, Before the World Blows, שמעתי אותו פעמיים. איזה אלבום, איזה אלבום. אנחנו נשמע... סוזן סנדפור, שוודית.

סוזן סנדפור, זה מתוך אלבום שעתיד לצאת בשם Revelations of Divine Love. שמענו את I Eat M, סוזן סנדפור, מוזיקאית אהובה עליי במיוחד, מוכרת במיוחד מ-10 Love Songs, אלבום, הייתי קורא לו יורו פופ, או סוג של פופ שוודי, מאוד אלקטרוני, מאוד מסיבתי, מאוד עצוב, מאוד קודר, אלבום אדיר, ואחריו יצא גם Music for People in Trouble, שזה גם אלבום שקצת איידם יותר באזורים שלו, לפני 3 שנים יוציא את בלומי, שהוא היה באווירה קצת יותר פולקית, הייתי אומר כפרית, סוזן סנדפור, Revelations of Divine Love, אני מחכה לזה מאוד, אנחנו שומעים את קוסטה קפלן, הכל זז מצד לצד.

תיכס. אין טעם שכל כך תיכס. קוסטה קפלן זה מתוך הכלב הכי כועס בעולם, שיצא לפני קצת פחות משנה, אם כבר דיברנו על ג'ונתן ריצ'מן ועל המודרן לוברס וקצת פארקט קוורץ, חיה מילר של קוסטה קפלן, פלוס אחד שזכרו לי במיוחד שיצא לפני עשור, וגם הכלב הכי כועס בעולם, אלבומי אינדי רוק, הייתי אומר חכמים, שנונים, עצלניים במידה מאוד מאוד נמרצת וחכמה. זה קוסטה קפלן. מאחד לאחר, מגיבור אחד לגיבור אחר. קמרון וינטר, הלו, סולן להקת גיז, זה מתוך Getting Killed, קוברה.

You can make the cobra dance, but not me. Come on winter, סולנגיז. אני מאמין לו. אני מאמין לו. הרבה אנשים תוהים האם גיז זה הייפ מוגזם, industry plant, המונח המעצבן הזה. את צודק לפעמים. אני חושב שיש פה כישרון אדיר של להקה שהתפוצצה בזכות ולא בחסד. וכאלה מגיע להם הבמה והמקום. אנחנו נשמע בצמוד אליהם. את הלהקה שהייתה אלבום השנה שלי, שנה שעברה, שגיז היו שניים לה. אני מדבר על אוקיי לו. זה שיר חדש, קאבר חדש, לטרנסטייל, זוכרים? מתחילת התוכנית? לי דיזיין, גרסה של אוקיי לו. האזנה מאוד נעימה.

כאילו מתוך אלבום הגרסאות החדש ל-Never Enough של טרנסטייל. אני ממליץ לשמוע גם את המקור וגם את אלבום הוורז'נס החדש שמגיע לגרסאות מאלכס ג'י ועד אלטון ג'ון לפנדה בר לפלוטינג פוינטס לפורטט. זה רק הדברים שאני זוכר כרגע מהראש. יש שם גם גרסה של יקיר המדור בלאד אורנג' דב היינס, מפיק על צ'לן על חלל, שעושה גם גרסה ללי דיזיין, למה ששמענו כרגע שאוקיילו עושים, ואותו בלאד אורנג' חגג ממש ממש אתמול, שנה לאסקס הני, אלבום שלומר שהוא גדל עליי, הוא התעצם עליי.

נו, על אורות גבוהים, ממש לקראת סוף התוכנית. תודה, אני באמת רוצה להגיד לכם שהתגובות שלכם מאוד מרגשות, זה לא מובן מאליו. אורות גבוהים, תוכנית שלישית, תודה שהאזנתם. קיץ נגמר, אבל המנון יש לו. אנחנו שומעים את דודה גנג על ההפקה, את אופק

תודה ששוב הייתם על אורות גבוהים. אני הייתי אור ברגמן, אנחנו נסיים עם מה שנספיק מאלבמה שייקס, I feel hope coming. תודה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.